Exka FM 107 owe dano nyege tsame 6 ya tsama kota 16 minute zete nge karma khwatam am otsom ke ata te kuma kota kwa te tsiya kota kwa te tsama kota kwa te tsuwo kota kwa te tkhorona kwa ta kwa te tuwa te kama te ta kha te doha ya do ma tsi ta tsiya kota kwa matsuwa kota kwa ma ama kota kwa matsi tkhoro ati ta nde kuri kwedzi numba kuri kwa tlanu tlemba kuri kwa tama kha i kha ko kha kha te tsama wota nde kuri kwedzi tsama a hanu tlemba kuri kwa tama kha tsama wo khata teu yo ska khate te ka matletsu wa ma ane ga te ta tsuwa ma te venu khajita ma tsuwa te khajita ma wo kha tloma khajita ma wo kha tsi ya kota ko tkhorona ko ama kota ko tsuka dima tatem yo mka te yo wa ka wo kha tlome mi ya te be gqoku di tloma mungu mi ko di tloma ata tloma te wo ha ate di kawa no tlongwa ta jao ka di a ta a e he mo a do te kuma a sensen te yo ka tsui khata mkhom kamki ten ana ta te tink ejin te te ka no te a yo sa mu a sen ka kona ji tinji te u kwink eji te u qere qare ko ta ko nunwa qare ko doro ko jaro qare ko jamana qare ko ana qare ko kunya ta te ha ka ju i ka ji na unli kwink eji a te u ta ko jin de kuri ko jin na a tsamji ka te a chi chi ko qare ko ti ko te a te ko ama shi ka ta tsamji ki na mai ta verre kare ta anji a khatama ta khata nunna ta i ka ejika te kuinji ki kunya ta ha kuma te kuma hive kwa no an ejika ata te ngama na inu ngin ejika te indi kuri ku jina ta ihe tama ko haji nga ya nga tama tswa to to kuma te ve ko kwa e a ngai no to kum tama no ulshi uno ha ho ha ha i ha to ha ta kunya ta ka ha no ma tsam iji a to huwa kwa ta kwa te are kwa kana are kwa jamana are kwa jaro are kwa kainja tsubwagwe no tswa ite date me te mia tebe tswana kambutu tu kwa nyamata na kwa inde nda kwa tete nkan tsunza anja kunkuri khona tswina ta te tswa tete ya ta tswa sia ya ta ta kwa kwa te ya ta ku kwa tanu te ngita ku te na ta te tswa sia te ta rikata te u he te muwa asina kwa te muwa kwa te am i a te mission sin ti a te ta ku i ke he nga ngi ka ti ngaita Namakano tingai tawe kukwati ikara abase kwa ta kunya tike. Ahe nao dede si mrawohe. Mama si mrawohe. Ndekwi si mrawohe. Yaya si mrawohe rima e iheri karinehe. Timu wa asen titi ya taya teun amsena te titi mrawohe a. Ti a ata ngai hiya. Aba na kukwa ti akare kwa ti kwa ti chichi kwa ti kwa tak am im ki ti kwa ti a te ngamai kwa ti kwa tak ama a i karatia ata ayo sa tlewi taki ti ngai tak uink ehe ti ya kwa mukunda mkwa na manu ngu mkwa na manu dana mkwa na matkara mkwa na ma ti ngin e dika wawa te khojidi kwa na ki kwenya ti di a ti ngwe ta ya chinja ngwe a anja ti ngai hike a ti te hike ngin e ti wawa te khoji ti ngwa kwa hanu ti chinja sena kwa ha ta khunu tiki ike anja ti a ti ukuna nga hike ti ukuna ti a kwa hike ti kai hi ve kwa ti kase na te ke matinya ta ya nga nam kai ku am ki kwa khati ke e kwa matiki ti yang am sena ten da manu tiki nga te kaya ti khare anja a i ho jim am o kam ki ti dung dung wang in karatin ta ti mua a sen ti am mate no ti ngu ya ta ya trebi sena kwa train sena ngu ta a i ji a ti koma a sena kwa tawa ti do sen ti hi ti o te ti di ta kwa ti a ankara hink ya di i a ngam sen na kwa di kutu sen no a i he e ti traka ti o ti ki trara kwa te kwa tubu na kwa kung ti mkwi mik ema ngam kwa dikuto kutam. Iya dikuto wa dia musa kiati, iya ngam kwa dia musa kiati, ati iya ham ima, ti siponi ya guya kwa, ti mua ase nauti ngam kukwi nkorele, ti dikuto kukwi nkore kareta. Ati mua ase na tikesu ike, ti doa gwe, ti hare ngam kuta, ti doa tenu, ti a iya te doro kwa kehe nao, ye mkham oka, ata iya te re, tuna oka a iya te venu ti muwa asina kwa koma asin uwa e ti khara anka kwa ti ayo sa ngama kwa to adikuto hata makano to ti a ngama kwa adikuto ate veta ti kam ka kwakoro kwa aku ya te mkoma ti oka ti ati ata pa te kema ti a anka te kema kia rese na kwa te ita tinya ik ya ngi ik ehe ye eka hambe ta ahe nutika mwako kama anja ti a ata ikad
tia ika tveti ika senate aji tengin eji ka ha khodi nde kuri kwedi ayosa akodi jawa ate azarumata ha ngin e mtwaga tamagano te koma te vego kwa i te qete mkhomka te qete kwa te kunya khone te nqaka te uta khone ata anja ngana di kunya ita tako ndi kunya ive te tako tsiya te te di kunya ka te te ta tako mnom sena te ke a khaji te ya hinya te kema ke henga na ngaji ki te muwa asena ko koma asen muwa asen ti hinya te kho a ye e kanata i ka te kata ye e kanata kam ka te ye e kanata na ka te ye e kanata do ka te uwa tsenu ti khara abasiya kwa an ka ke ti ngama kwa ti di kuto kwa ta kwa te tamano ti ngama kwa di kuto a te ve hinya te ke di i a kunya te ke ti hinya kwa ti kunya te ke su i ke he kun kho na nde ta he e ti muwa asen ti ma nde kuri kwe ti ma mba kuri kwe ta ta khuyo tswana kuma asen uwante ngiji temu okota kwa akhoje kuma asin khajite ngijika ata akhoje akara kwa ngoje ta akhoje kama hambe kwa ngikara teki ngijika kwa nama tekle te kwa te khate wo khoma te khate wo manu te khate wo kunya thom dia ata jem kunya di khom ave te kuma asina kota kwa temu wa asin te abasieta ha ka di iya ate ayakin ana ayakin kunya ayaki ngoje te te uta kona kaya khanga kwa hi te a an kara kwa hi tamate an ka hiwe ko kwate nyete tana kwate te ka dikwana te kiti a te ayaki ana ayaki jamana ayaki jaro ayaki an kunya ayaki ti dikuto sin na kwati ngam sin aji ha iji haji nanu te twa ita ko nde kuri kumba kuri kuta yo wika mu asena ko gya gove te ki nin eji ka a abasi ko ti a ko nsi kanu kwana ti di kunya di oka ki ti abasi ko ta ko kayanja kunwa go ti khamba kuri kora ti khande kuri kora ta te tana kwata ko te ai twa ita ko ta nungwe ki tsonji haji te u anishoka ko matina mu ko ta ko asen tsinu kliniki te u platform den kwesi ki akhti ire kamar tsamska to si ya ko ta ko mu ko tsi kha sen tati to yo si ka kha to ange ko matino to ngin e si ka kwa ngo ita akhti ire kamar tsamska platform den kliniki ki si ya ko ta ko an ka sen tati so di gene wie se name ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle vandag stiptelik van 8 uur af by die kliniek van Platfontein moet gaan aanmeld. Diegene wie se name ek nou gaan laat weet, julle moet weet dat julle 8 uur stiptelik by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld. En byderhand moet julle die volgende dokumente saam met julle het. 3 maande bankstate, 'n ID en as julle 'n troue sertifikate het, dan moet julle dit ook byderhand het. En nou ek kon dia kom sien en kon amo kwa anjoji to onana kwa sit kwa dati a platform din spatra sikita ho he mbapira jin ta ha ji to abashika kuji tsheika banga di a drin gwe di a tsheika ra ho hinta tsuka di a ha wo ta khono ha wo tu he e ta kon ge ha se ku si anenja te no se ku ta tsuwa te mbapira ata hinya kwa takwa si kaasen dati nge na khan kona onje ha en hierdie is die name van die mense wat 8 uur vandag by die kliniek gaan aanmeld. Hier Njambe, A. Mbambi, L. Mila, R. Njambe, R. Pondo, B. Tenda, K. Misongo, Ye Kasanga, Ie Chamaya, Aka Bierti, Pie Franz, L Kasanga, M Chipopa, M Monkonta, L Batista, Ie Nubu, S Jawes, M Mbembe, A Simtango, Tie Selezi, A Johannes, M Simau, R Mise, I Kieve, M Mandoro, L Jonas, Dichone, Achie Taki, Ye Jim, Ie Mbambo.
So dit is die mense wat vandag 8 uur by die kliniek op Platfontein moet gaan aanmeld. As jylle jylle name geluister het, ats ons jy kom maak na, moe wat ek aangwaai gaan hang in ESK 8 uur iska. Kliniekie te op Platfontein kweekie, siya wat ek aangasin.

0: teu chirica roji, teu queen, teu doji, te anakotinka, eitam siki, exka FM siki.
1: Mangui, tia tuca, temtama, tiu on her, tirosias. Tiu quaker, her, kehema, auntie, what is that? Ti shwesa te u gwetwa twadi sesa sikwedi ti khoi anga ki ti shwete anja ha gwa kwenu ha tinve ha ka kwedi eya ki kunta ha mka kom di oca ki ha kun ha gwa kwenu ha mka kom di oca ki ha kun kum kum tamate mushobo ki hambe anja ha gwa kwesi ka kwesi nu ka ko ma gwa kwesi tabe ha ku ha mka kom di oca ki nako ha atun si nyama kwa a ku si kanu ha u twa ha ise si tanga ka twara ko se go tamaga ga he mu wa kwa ta tse ka msiki ata ti tun ha ku nya tu ma kwa na ka ata si ku nya go ku nya go be ga itse te kwa ka kom ki tse u tse u sen ga he ma he ta anta nge ha gwa ko si tse ka ma ki inu tsan tse u sa tsana tsan tse u sa tsana ha gwa ko si u tu he ku he ha gwa ko si ka ko ma ku wa ko ha ajaro ma go a ha jete a ba ja ha ma jawate ha nwa te ha u tse he ku ya go tona te ha ma jawate anta ha nyana ko ha hi a hi ya te ta ti ho ji am kom di kuri a ya go no ha gwa ko si di tse ka di kwa na ka ha kya ba na ma ha ta ha ma ha na ga se na ya go tiu kwe he kya ba na kwa ta ti kwa in tsam ya ta anta ha ma ga se na ha kwa ka ha a ya wo wa go no tse em ka ha kya ba na ma ha ata iya an am de puri am damasi am gori tamahak ai kutwa nge ya tanu kya inkara tsesi nako kya inkara khasa a to tsa sen ta ko tuwa hwata de ha sinya ma unwa ko tuwa hwata de ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya inkaro ya ko kom a ha hiya te ko ya mu he save kham di kwe a kama ya nu ngundoro o ka qobo na hwata nwiku ama ya khon karo tango ata ha mkwena ya iya hwata nino si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hi ya tare tsaya o tsu nya item ti a ke nka ba go tswa manu ngagwe cha o a ko hete a ko mu wa te be man tanya ko te ya tango re ata kunye sa ve ha gwe ko si ha aya de kuin a ha gwe ko si ha khuwa a ha tem khuwa a ya ka de kwe ha tama ha tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di o na kwe ko ku nu ne wo i ki tin ho nta ma do ro ko se ki kha ho e tu i kha ho e ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na i ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma hambe kwa se nbe se jara ya hita ma kwa se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwa se di tre se nga ma ko a qa ko ka toro ko a qa o te kwa nge se nga ma ko se di kwa a ko ma qa re ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nyana go beti e a e ka ko matana ko se ya etere mago ka ko se etana ko etere mabe ka ko enje etere mana hive ni di khaji ka etere ko khaji ri ko nyanye se ayaka o wa go tiem kwa se etana ko tiego no atu piti di se a tseu tso wa te kwa hambe na ko ni damite u he kwen uru dambe ni thoro go je cha mu be anja se dia ata hinya tenu anja se wo kuria te se na wa tebe u wa se ngie go no to eya go twato di kwin ate di dam a twato we twato we to ka twa twa gbe ko twa ha gbe twa di tamaka nga kwana ka to di kwin a tse u sa ngbe na kwa to ate ya nga ko te cha wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya jwa ne te ya nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta di te kunya he dinu te ya te ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwa te di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate ga kwa kwa ta ma hakun se pere ko tse nga kwa na ka twa to we tse u to di tse a to tsuna di ok ona ki a tsun u ya te kwa to kunya te dinu to kunya te ngo Don't o kuri na khwate te tinga ate tsa o kuti. Di anwa khiret danki.
2: Danki. Dingwe ke dino ti khesara. Ki muwa te go di tikitsana te. Ka tswa tswa. Jwa tswi a, sa sa tswi a. Ka tsona a a de be. Kunqa di. Tamakhamuwa ko. Tsangi te te tamakatswa Utwa kuma kuma. Kum kiam kiam tsama kum. Nako amatindem a kwaiko tiko dinim kwaiko tiko hom dinim kwaiko tiko hinko kem a kau kuma kayagum. Gatwa to hair, the kum had kayagun tria manta e oa. E naoma derukumanta e, dinga manta e, diga manta e, da kum had kawagwe. Kwanaziki akwe kum kawi. Namako kaw kaw at the kanwati. Ka muwa te te di tswa iya te ke. Tswa na ka ite a hibe kwa ka tso tswa tswa iya te. Ka tso tswa a ka ku kwa. Muwa ko ho ko ta ko tse u. Ta ko kwe tswa. Yo ka tso tswa tswa ki a resin. Ka tso tswa tswa zi a ho a te. Ka tso tswa tswa kwe ya ko ka ko ta ko. A ya di an a a go be si ti ya go tsam. Nwe te tswa tswa kwa ku di ku kwa. Kwa ku di ka tso tswa a. Tse a ka ho a hinya te be. Muwa di ho a. Twai kobe, tu musobo si cha yako muwa te si kunya te kwa na koi kobe. Chadi musobo a, te unwa te musobo. Maa te ka unwa ko yaka tun kwa unwa gwere. Kei ka si unwa gom koho ma chyo wa gwe. Kao si kei unwa gom, kao si kei muwa gom dini ma chyo wa gwe. Kao si kei muwa gom chinde ma chyo wa gwe. Nu maare kare ka unya kohwe. Nguin enu te chwa an o te jwaka. Bod na huku kwa pirisi yaka. Akwe kawe, mama kwe kawe kawe, ati kano ati. Kawe mwa kwa chwa, kiare kiare na kutako. Kato chwa chwa, ekama unahoro kutako kawe. Kawe kutwa, tokte kato chwa chwa, cheka. Kuta mwe tamaha, kiyate. Kuta te mwa te tamaha, kate. Kwa nasi ki kato chwa chwa, kato takwe kawe, kato kawe kawe, ati kawe ati amate. Ki kano ati kawe, ati kawe muna te di chwa, kato chwa chwa. Ya kota kota cheka kara kui twara kota cheka kara keu keu keu keu mahambere kwa hiyo kuntwa kwa khiyati kuntwa kwa jaho kwa hinyati am kwa kota ko kyai kwa kota ko te mo shoba shiki poko aka kyai ko kwa hambe ta macega dikatotwa poko sheu tsega dikatotwa ya go sheu tsega dikatotwa aka bemba sheu kwa nasiki tsan kara jaho atin toti to di tsanwa de kwa Ka wati kano wati kwa na hati ya kama matumu wati kato tuwa kwa. Kato tuwa ankee tu ya kutana te. Kato tuwa asure o hata maha. Sure mgo mahuwa kuno. Kwa kwa tati ya kwa hinyate ya kwa ti kawa hunka te. Ka wati kano wati te kato tuwa kata kai kuti tako kawe. Teo tako kawe. Ka wati nguya te. Ka mchaka karatuwa mke unyama ka wati kuya te ise. Kuya te nge kwa tinya te tama. Kangwe kwe wate dininta di bori ati kwa horo kutu a eyo di ki ya ki kuiwe kawa. Ya maha kawa kwe wate vee kato kwa kwa. Ha kawa amate ha kawa antahinya te ta kawa. Awate mkwa namki kato kwa ankara kiyako. Aya ajaho ka amate ha kawa antahinya te ta kawa. Awate mkwa namki kato kwa ankara kiyako. Aya ajaho kati. Mua ajaho kati kwa nasi kitu kuya.

0: Eyos ka koma na ho XK FM sinde.
1: Tiri ano duks nduve. Ke hem tui kham ezika tunga kota kwa tekeri kwa hama XK FM siki. Tua ta kuita toti angkate XK FM. Hasiwe nyama hiya ngin ezika tendeta. Gwana mga jarok ale kota kwa hama tuwe deisende sike nyama hiya. Boria di kaa. Akam ziki guya dong kota kwa tendeta. Gwana mga hama.
2: XK.
3: It's a crazy

0: kaboi kungkhuluma kutawa angkati ke tecwiha kweta ajiha ijiha yakwa kwama kunenqede yejewo hwahatenu cejewo hanu hinkoti kwa ancima 720 kadim emadato mkwana mkayi ogestes 8 kangloema 2620 sim am ocama te agwemahwa kutakwa hanqwena nqwexo te a kyarekara ncana kyarekate go ji a ji ga ji a te tseunisa ga te tlhongweng ke te tlhamokang de go a te nxlwena nxlwetlwa ke komate di feste di ncea a te komate be te di ncana kyareka ncea te komate a ku fane kae kwa mongwe ti ting re ga mte omkirere ti ting vere nunma a kwana sekiri kareta a ji ga tsam ji te ya o rogota ji ga go ncame koti kwa kainja kong ka tsam ji a etange itsoko ncendi ncetswa kwa tantsao ncam tsam dinong ko tsan tseunisa te ke a sa ga tlwara gwata ko kurena te kwa tlama te kwa te vere kare
1: Exca.
2: Yawayane.
3: Silence.

igeza laka kungkhuluma kwatakwa de kwata jankwana jete ajetenta siyamate isikontla kontlata am ukamwa khata makhaji anje aklam kukaitima kha ncana kereka kwinu makha yakwa ncana kereka tim am ukaki khamuwa ansen kakwana jha tin tswa jha ankatima e isika abasita ya hair karinu na ta ikara hisna tim kwana mkinu na ukwana mkinu manga siki numa akuri siki numa e sika numa mgrem kirekareta khamuwa asina kutawa kuma asina tikesu ike khaya khado asina kutawa kama asina khaka every character ata nye de tamaha anga kwa jikiti matuwa kwa takwa ngete kwa takwa muwa atik eju ike je hitu te muwa asina kwa ata kate kuma asina kute dosin sinu kuri jikamata ji nako ee jikamata ji nako ya atik eju iya ndi huwe tia muwa asina karako ndi huwe tia kuma asina karako ndi huwe tia undom sinka kwa inkate ti dikara undom sinako takwa kuma asina kwa muwa asina kwa kama asina teko ji a Eik ya kunka kwana jitike tinji ti utek esi ti utek esi ti unak esi ati kuma kwa takwa haa koje teke ni kumti takto ate taku na aswere maa kwa takwa ngaa kutla koje tenu wako ni ina mtuwa mkite tuwa kutako ni te akufani kara kwa takwa kuji kaswere maa kwa takwa hiya koje aje teke ni te kuma kuno tenu ya kwa takuru kwa tete maa kwa nasiki takuru ta haa ya kano te khawa naka kiare sina kwa indi tati kwe te hintu mua kwa takwa kutu ya kate takuru taku taka Tuanu, tuataka, ndee kuri kwetaka, mba kuri kwetaka, te te kwa tako te muna ta te guri kari numa nga iki te gunuma, te guri kari nuna ta ikara te gunuma, te gunuma, kuri te guri kata, kha aje akiata, kha anwe tsama, kha haa tsama, kha ti tsama, kha kwe tsama, kha tsama, kha he hambe kuya tsama, kha muwa ansen kam siu dangoji khaki ya kwa nata muwa ansen gun nata kuma ansen gun nata kama ansen gun nata doi guri karita doi kwa kami kwa muwa ansen kwa kuma ansen ka kwa na kha heti he kha ngam kha utrehe na kwa kha dikuto kha utrehe nunata kha angu kha dikuto wako takwa kha ngam atiri kha muwa kwa ansen sunu kha amare karita anka atiko jinde kuri karita ona di ansina ve kha mare karita kha di atlere kwa takwa kha hinya kwa takwa kha abasi kwa takwa kha ngana kwa takwa kha khoji ansina te ve kwa i kuma ansina te ve kwa i muwa ansina te ve kwa i ta ata kha ngana kwa takwa kha khoji kha khe khutui no akhoji akha muwa ansina kwa kuma ansina sunu ti mare karita ti utlere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa takwa kunyik ehe kunyik aishi ki te aiki jamana kaiki jaro kaiki ana kaisi ki ti an iji amuwa ansen ti mamba kuri kwe ti mandi kuri kwe karita ti matware kare ti mata kwe ti mangye ure nu ti matwiri

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Bai ko te kama hi kashin hoji aji. Ah, ti jala sha amai ko na ma bai ko te kama ma kam tahi no am tem ka kam ho ma kam tahi ha kuwe ma la kam no ai ma te o kam ha ku tru ha te kam no sino ko ho ma tru no ya tru a ta ha ko te tahi am te ka kam ma la ha ku tru ha a ka ku te a kam te kaba ma kam am nem ho te ma kam tamana ha ku a te u a te ma tru ha ha a ta ha ko te tahi ne ne ka di ma te o ka nga hambele kwa ni aho te nita ati ngei ma ngei ta hai kama gai hui hambe anbae kwa te kama tahi kua kwa ngei ka la kami te ka te ua hui no kuhinu shik oho ma chunu ya niki hambele kwa ni ata ati tukwa kama hi kaya ati tukwa hua kwa ni aho mara tukwa kasi na kwa aho shi kama kasi ni kami na wati kama ni tiki cheka aguli tahun belek am jeka te agui a khonwa te ho ya khu e he jam gu ya kwa e jara e he na ta ba jam ki sho ya go le ta ji mu kho ko e ma a ta cha kho kha kon ba e kwa kho ta hen ke ma ta hun bele ni ta cha khan ta hun bele ni ki cha di ha chi ti a cha na ku li ji a cha ti a ki ko ho ko kon bele kha he ti

Ska if emo 107 owe dono nyege tsame 8 tlamokota go 50 minute dzenge karma ngwatam am o kam ke kha anka di anji kha o kuma ansen ka kwana divino kha o muwa ansen ka kha o tama ansen ka kha o ndom sen ka kha o do sen ka e di kha ha twa di kha ya ore e ya miye tibe kufani kai kuti kwa anja muite ya i atatlami kuti kutawa oka ni chungwa oka ta aka muite a khaki tubu na kwa ta kwa tieta atlamari kai khaki tubu na kwa ta ta khamuwa asin kha boto ta aka ya do tem yom kakate boto tuite khomke mking jika atu anta te tinte anakota kwa te tinte nute deka temuwa asin ako maang e si karikari ta kha maha boto musobo rikari dantahi ya kota kwa kha angu rikari ta kha maha boto ta kha kuma asin kota kwa kha khika mungkove kha shi kuma ku tem ka kamzika kha angu maa i kuyin si kha kuyin kare kwa te kare kwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kubunata haa kaisu ike ngi kuriji vete makana kha anahave kuriki kha si ata mkomunu kha dogo kha bae ati kuyin kota makano kha ngi ejika kuma kwa haa kama kha muwa kwa haa kama kha kama kwa haa kama kha anja kwa kama aneuka ata kaya kha guya kwa takwa kama asenti ata inyatete makha papa mkara kwa takwa dosen kha dosen maehe ngo kha muwa asenati kwa kha khao isiki kha ateta yesu yeteta khao kha kha kama dike ching ama kha si kuma kuhuna uka sinu kha maa boturi karita in akuya kwa takwa anka temnu khao tukubuka kwa na jikhaji kha kitinji khaji ngam kha di tre ana kwa dikuto kha ritre kha tako muwa ansin kha u ngam kwa kwa na jikhaji kha u kleri kwa tako ngana kwa tako doro kwa tako abase kwa hii kwa kuri kwa ji abase ya ta haa kaisu ike a isu o kasiki miya tve na u ii dia kini manata ii dia kini maa nga dia kini maa isi katinya ii ya kita a ii kwena dia kiri kare a ii kwenye kwa nata yowa kaka kwenye kwa tuita kaka doro kwa tako kha muwa ansin kwa ta haa kaisu am o kamke kha u kaka dosi na te ti mare karita kona di ti mare kave ti di kunya di kona ka di owa ki ti tink esu ik ehe ahe ti a anka di ti ma botori karita ma tam ti angu ni ma ki di koma gwe ti kom sa kia rako teko kove haka boto wa kunwa teko ara teko tako ma boto etenta miya te te koma hiku boto jike khaji ma boto rikari nata ikara khaji ya muu te ma boto ikwa khahe iya te khama ma boto ikwa iya te rikari te khama nata ka muu ante to nita muu ante rikari kwe te kwa ngara te kwa boto wa ngara te kwa kwa kha boto a khaka si kubi ya kutam kha anata ve tam kha anahive kuri atam no khashi kuma ansinu kubai kha anti kuinko a iye kha anka te kha boto tam

0: Bamba bamba te wese na kwa mna radwa kwa na takwe kwe te. Tita nibela inge program zikito seda tuwa nkaya go. Nuhin ee te kaya kwa goho he. Timu wade kwa ndita ngo to tiswere mago ta hin ee. To ante wese ntui. Hambe tise ko an kia nkaro hata hin. Ti avende wa tia kia nkaro karatareta. Ti kwa sa kia tewe ngo ti kwese na kanyama kota ko to dita ngo swere mana hota. Kwiti manwe ngade to aveno. Nanginye hati tinta kamate. Ning editangwe kunwa go sibongile si nakhmeri siki. Nunde ukhwe nakhmeri ere. Numa tsam siki nakhmeri ewe ikore. Tama a tsame o te to tinga dita. A go si gane swere mate khanu. Hinto te ke isinza kunwa go tako kaiku. Sibongile het an garanta kien karen tun ehe. Ga kyara ke ngo tsuhu ehe a. Ge ati onga o sikita. Ta go mono ge tse u karaga. Edim boram anyo mahi. Am yele din vie ke mahe anho sikite eko zaro hi. Nwa bore heke inkarango ngom ta heke ara hi. Ta humu na hwe hete nye kam sika tuhu zika hete eko tangatai aki. Nwa hete eko ubi nako tako hete eko zaro hi mba pira zi tuhambe kana kotako. Hengo tutu karako tako hete hinyay ahwe. Kwa ne heke renke to ave hin e bora tamite hwe. Hinta ihwe tse uho he. Hinta ama ki hana ya hono tana koho. Ahwe khete kutako ngoma hi. Nukun e khaki tse kara nyewe kwa na khaki arek engo wese na ahe wonu. Wese na taman ahwe engo khe kauta. Ta humu nukun e khaka si wese nzi akete kengo khe suere ma. Nde uho he hisna treta. Nungo khe kha avrusi. Nwa khasi hinyate khosi taman nungo tse kara kunta khaki arai. Ta humu nukun khasi mkuma khe engate. Ta go mona ga se ntuma ga enga de ke ga makwa de le musa tia go ta go ya tia go hinyate an e sikana hidika ya tia go nqoma de gwana o tseka go reta khamdi enga ga ma musa ke ate ta go mona ga ma e ko de ke ha ate tswa gwana go ga e ka wikiri ya go be an e sikang e go tikitseka ta de ve ata ga se ntuma ga e ko ro nya nga hi Nu khasiki a khwa tse u dza o sia yele go dia gete ko ai kareng ga tse di tswanya a plastic di mbapira di hambe tsang tse u dza wa ga dza ro he kyare ke motu a ga hnya te go ge we ota he kyare ve ke nza ga nga nwa ga tere na ko go wa go ta tamanu a go si nye ge an kara circle nai he kyare ke ngo a go he 20 ge circle na ga ga ki ma Ga ke tsang kara ga ete circle ne a go si nye ga kere ke ngo a go etwe na e ga si manusika ga mu kara go ata kwa no ga khala ditama a ke teta ga ke ara ene amba pira dia ga ga re na ko ta ko te ga khala di ngom dia ga wa hi ta go munu ga a go nya na si a go ta ko circle na ko si bora tswa kwa am ga ne e ya go munu ga ke te ke ngo tsutsu wa he tswa onge he ga bana ga ngom A tutu ngai kwa ni ta akwe kien kara susenta. Ta makanu. Khet an kara akwe avrusen khasi wesenzi ta makwa hingo musa. Na utsem khasi bongile. Am e dimbalon an. Teka kara nyoma ta reta. Rena ugumia go reta. Mara khasi kwa et an kara tekara iyae. Nusi bongile et an kara kien karo kwa ni akwe et an kara tuena kotako. Khekiara inve kwa iyae si ya kotako. Nuha khe kwa inwe kenza kuma akwe. Si vere ngay sika khe hinta kuma ya vere kha. Khe yama kotako tubi nai akwe. Khe tubi mun yama kotako dama yama kotako tenta daro kotako inda te suse nai. Nuha si wese nkwa na ginyayi khohe akwe khe tita ya kotako si kwa tubi yu dam tita tanatema. Khana titru na teko na khana teko mwe na utsem kha hinkwe tung karo khwe. Nkwe khenhita no muwe titanya kotako si nyana twen karako ikate kema. Tamanu hiti yo tek eis nza kaya kwako kunwa go tamanu. Tiseko uru na kwata to avene su. Su strati ziki kunwa te kotako huzi ya koma te kowe nata tireta nata. Akasi gatama ditango zena suere ma kwako titanya hinya tireta. Hinto te suwe koma kwako eis nza kwa. Bamba su anata.
1: Moro tani bela, man am imitali singe kwa saadzuge kaninika, Ta inghe, tike kanda wolo wisisi makipanga kwa, ma tige da genga mitali singe tama oda tisa ike, tike ha u kamfaila khaitz alagani kuna, deng ale dhonga ju, ngsa tike vanga wa akwa kwa mike, tike ha uafaila khaitz alagani kuna. masinteke ka konxu ka nzume dale sinqhate ke tseke golo ta mke qinqe tsikanki wa faila heights akagani khona ta masinke ka khake ton ta mogudita ka i
0: ha tinguya te su ha tamhe na teki khara go dita ma an kara tsekara nya de tiki nuti de wate kwa no to gwana mka kwa ta ke tine si bongile si abalone si nata iya hireta to mosa ofusi nata tana ko qam sikite hireta go itoto tiswere ma Not a head, we night some cigar, a damn see a deco in a hoetanate. The homo no heitak yank tarakotaco, a wakotaco hemerica. Move a hawaiya mahua, a hawaiya mahua tanate, a hawaiya mahua tanate. At a hair horn a mimka. In da has is a work heck amat tanakotaco. Am yank count the ta hair horn a miate. Tin aki his name for humble old doors and a e hoaki his and at a hair him for moon. Dama a nyak si yakotako si rakate. Ambapiraman tak yang ahwate. Ah, to aven tahin bapira kyan kota. Nambapira si kyan kyan he. Hambe ambapire sits eri naim kuma. Ambapire si ate no. Sitsara sika rakate. Atsara sika tink ho hwa hi dwadziha. Tini yama kotako. Atsara si oe dawate. Ta homun si bongile hambet an toni sa ere. Hai ke tseka nyane ndouta nya go ta go hiti ho hi senare ta ho mono ga ga tu ya kamsa de ke na ta ga hinu tseka gore ndou ho enki hi senagwa ti swem ke se go go hata ntimo wa tekwane igwe hinki ya hwa no dangi igwe tsa tsame tsa nqoma go ta go enki ya he
2: ya masa ta ntimo ma qawe nqhamo go tsaka singa mi
0: tinqa de kwano te tswa we sena kya de ke go gana a tsa ke sinza swere go ta go Hindi tangwe kung kwata.
2: Ya ne ga jala ka baka ngumu kusa tiga tu o tiga talisa tu mo kong hege tiga tis mo kwa. Me talisa kam ngum itong la igwe giti ta kanga be kwani nega. Ma dun kwa kong hege ti mangu ke ka an tama giti de studio ngi ta kwa manu ka. Ta ka baka ngum ke tok tra mo ku o na chi buanga kanga ba i. Si bongile arama arama si bongile. Ya ke gome chua chung mo kusin tingu ma kwa wona ke ya chung kung na ba da. Debe busi ke khautwa dada kha ke gulu tege thula tege thulang tega ka kama kha ke wati ke ngana kwa ngti qhau sibungile ka ngitsi ya ngo o tega nene kana ke gunu mo rekha tswa no nomore mo kutisa akol ma wona kwa sa ta tswa ke trafona ke khinga wa tege nqa tege ko nqa wa tsa tlo khonju tege kurisa ya ke kwa ngi ke tike e ka kwa kwa ta sike kwa ngene ke brand vire kungwa kuda kungwa u ngkhwa sengwe da indwa Chimbo ya bati gwe, hege chimbo ya brandwere kwa wati gwe nwa te di ngegi ti gwe ya. Ka abane ti gwe brandwere kwa wati gwe kawi. Ta wate maga sibu yonu tode kwa ikamu kwa mtima abane nga ya. Ya ke ngei, owa ngei kwa ndige pani nga wakana baba wati gwe wusini time yukunisa. Owa wakana baba wakana baba wakana ti gwe mandila kwa wuzolo kwa da. Ta ki kwa kwe. Ka ngei ti gwe nwa kifu luke ti tuwa ngu. Ti gwe kame yonula. Ka brandwere kwa ti gwe kwa chaka yi da ti gwe kikam ki kungtua da ya bai wuti wale nga kum. Ya ke tisa abaki first kona abaki nga tayin kumla ke tiki ee ya kwa kisa abaki nga kui hee te te kagay kura chwa ke wuzila daa hee daa ke gulu chungu tami dewe ke ya sami chika ke kwa ba ke wati alisa dewe kwa pa nga wadwi nga daa ka wati ke kwa wa faila kaka dewe kuna tega daa owi nga daa ya ke kaya abata ke ya kwa diwi ka nga daa da kwa diwa kali fofo ka tega tiki abasa dege chwa kwa ya hee gaya kam ya sinti ya purubi kwa daa ya baka kisa tika kai kai kwa ya kai ngra dibi te kwa kai da ke chi kai si ge ka e da akat e ti da chi kai si ge ban ngwan ge kuma ni ga yung ga chu ng ke chu gam sing he chi ge chu ng wa am chi chu ma fa si ge kuma ng ga ng o da ni bela masin ma tu de ngale ji su mo de masin nam ko go ngare go me kha da masin de itage lati o me studio ng ya da ma ge tu ai ngwa e tsa ge chi kai da masin de te ge kong
0: Timo ade kwa nambe ditangwe kwa namka swa ita hanhanu tsamme te khogwa to anwe tsamsika te ke tsamza wako. Nwa ta hwan wese ntwe te bamba kutase ko te khwa. Igwe ta hwan wese na ngaisi katina ta ti hambe tsan kara kien kao hin esi kitose ya kutako tuan kaima. Ntido wate kwa no khawana khate kaya kwa kutako in program ziki. Kaya kwa go kwa kwa ke tsam kaya kwikwa. Nti khangu ya te igwe ham tsame ngoma go tako ya ha tako ham a sai si ete ki ya go tako khara nti do de kwa ntoko ma ve program ziki e kwe ziki ditangwe kam khara e go a tswa a dza o ka ve kuna hambe tsam sika ga Eh atokwa ke dza o ka go no to dingu a dawa go ven to tsemgwe to hinga tate go e dare go mono dze gore go atana nga kwana tswato weng e ka wikiritina ka paro ka ga wikiritine ke enkara e ya go ga bana ate tla kwa kotako tla kwa go ke tsam kwa go kom o e program siki
2: to ka ntana ibela di tulu se ka timdi wa sang go itsamnwe

0: Ekska.
1: Yawa yane.
2: Tujoma kwa makari kishanga ndo amanga. Ike nganga wako eto nkwa ya kukara ya mkuma. Jiri ya duka kwa ii a. Jiri ya kwa ii a. Kujoe, kariki shanga, kujoma koma kariki shanga, kujoma koma kariki. Maria ndo, Maria akamate, Maria muronga, ai kamano. Hashim kuma, kwan angwa wate, kui kaji adi angwa wate, dama ana kuisha hinte mkwana o. Kujoe, kariki shanga, kujoma koma kariki shanga, kujoma koma kariki shanga, kujoe, kariki shanga, kujoe, kariki shanga, kujoma koma kariki shanga.
3: Do see, I could say, Gia Anna.

ska FM 107 o dono nege tsame nege tsama ko 35 minute dzinge kermo go tama u kemka gate u ita kwa imam a ding ding yo u ha kwa imam a tama tsiye dinye tsiti gate u ata ata a do je gate kumkwana mkana khanwe ya tsiyeta Tamagano te uita kwa inti yo uata kwa tsiye te kwa kungwa tae. Oma kama kuno kata no tsiti tata kata maano. Kate uata ando kaya doroko tau kwa mno ajike kakuma ansena kwa takwa. Kamuwa ansena kwa kakama ansena te. Aka kufane karatienta ya takwa kuna atieta surema kwa takwa teta ya abasiyete kema amkwa amka anja surema kwa tinkwa hinti kama kuima kamu kukara kwa takwa kakuma ansena nima kikufane kainu makip. Kong amsena kwa takwa undom senatrikata. Aji akana nguak aji no khanti aji khan muak aji khan kamak aji khan dorok aji khan anafsiak aji da aji akana ko ma kama enu maki khana ya orokata ya han rekarda khamu adik aji ik e a akha ki e ta han ke khana ki atam iyo khana mu ko takwa kuma anakwa aji adoroka hin no tenu te maki te tin te gonam khate tin ta khate dorokata han te tin ta khate do aji ha iji haji no te ya orokata khan tuko ji haji Hong am to te ata tia kota kwa tchorona kwa ama kota kwa tsuwa kota kwa chachere na kota kwa ngui ha om ande kuri kwa mba kuri kwa ta. Kleyesu isen ka kwa na kate ki ya kwa tinya haji aji ankate nde kuri kwa ji haji u kleyesu isen kwa na jika kata kwa mba kuri kwa kle tama kwa klem kleyesu isen kwa dim kwa nama. Ata nye te tama kwa papa mkia to te mua kwa ta kwa te tante di kawa nte di kongwa di kleyesu isen na. Ata kwa ama di keng ama ang. Tedi ate mua teka akufani kati am. Akufani kata kwa tako dosen sinu. Akeng am. Tib di tre a. Tawa tidi. Ano tidi kong ata. Akeng ama iya tike a. Wopa di taka mua anako tako kado. Kadi o wopa hu. Kadi tawa no kadi kong ata. O kao ngara kwa o denga hua. O twa atama kwa tako. O. Haki yekeke atwa atam ani kuriji hak hakere temu kwa takwa haji tau muka hambe tum muka hambe ta numa eke hati hito hakiarisina kwa takwa a isikite kau hau sikino hau tum sikita

0: Excom FM 107.0 dan nou 9 ek saam met Cheska 9 ek maak 56 minute dinge karma wat dan nou aanjie ndee kuri ko ji aksam dika ga aba sieta dieta ek ek ek dieta kun kwad ma very karita na ko anka ma very khadim nana kyare ka tsamma na ko muwa ansen ka tsamma ngi tsam dike ha king go em tswa kha nqa ko ta ko ha ko ndee kuri ngo eta aji atek en ama komati ka anja chem kwe anja chem kha khadim go eta mie tv chem khadim go eta anka dike sino muwa ansen ko kuma ansen ka kunyi shi ha ka shu ike taji khadi khadi uke ka todi yo waka kha ke tsam todi radwa ndeta to darana ko ta ko nqa dango e wo to he tsan tsun sa kha hasra ko tsan tsun sa ke ko ate atek es ka tong doro hambe tsua ata khadi radwa uke ka qroch omkho nute kwa keke kade dangwa wohi a nute atek iska khata tsamji kwa na to ndeta a tsam darana tata ya tsicho manje ka te de matiri ya no duks nduve ka kwa te tsai kwa tsai kwa te ting iska dot on kraha ya go taga
1: ekka

0: Faisal.
1: Majo ha sister pelisho ha ki kahe ha ki kaju ki ni.
2: Ni kawe nganghe ita ke ti ma ti ke sian ya ke te ti ko.
3: Ti ta ma ti kan kien kawe ti ya ko se sa se ne yi zuan ka he.
2: Ka ka ke ti ti mu ka ke ju ka ke sian a. A ka pan ding ma ga he a ka ti o gui a ka ko ngan ju ke tang ang gu ga la ma u ke ni ka ma o ni ju tu o. Ya ko la esa imang.
3: Ah, tit an ken tawa te ha kao kuji sister palisa. Tako ha tit dan ke ka.
1: Imangi nipa gya chu ki ka he manir mkwetu ke chunwa ke tanga ati ka he mawa ta ku ke purisa nani chikala wafa ju.
3: Nae, nga ti hamporonga vete tia huwa ma ngwa ti doro yi vene ati kwa hinse na ti ve.
2: Mkambunga wishisi mungto tulo tak tuwa ki o njala tak chikala kake ukwa mangi. Mak. Impuso ng kwantat ka tumagula tan ng kwanke giya gula ta yang kan nga da ba ganda ba o tu mu yung ga ya da ba mu ta chika ra khu ko gula ke o ta khu ki chan da ba
3: lu pun chu si swe tu ko ma tin ti ta ra ti kwa ti tsin za ba ti ti kwi ti mo kwi ng hai ha
2: ten ne kwa ka ta la hm ka ma chin ke
1: ke ma ku kwa da chi bi sen ko jala kwa he mi ka we ng ke imangi ki wa chi te ma Chike siku kiko makui kwe nunga manunga mika ta chike hege kike makui giaka nung mika nunga he make kula kama majwe lupunjo kike he ya ke yunga ya ka chite makuma
3: na ya a tita ako dako si ako teite tiki ate ki hasita nguwa hinya kwa kwa kuze kini
1: limpuzo hanga wanteke chiwi seke he hatu hungu kanta Sanka kweng imangi mi wachi khaya ehe mtehe kem bage toma ta kangasi buku yi ma thata ku ge lungi sama ku ge kanda tima ku ge kumi buku ka ngutanga chikala ka hanke o ta ma khale kha ge sunte ge dawa ng pali ng ma gua ke tali chichi ke ma ng gua pali ng ma kha to tai to ma ke min chi ta ga si he ama kwa tun te ni ge ka to wa chi ngi chi ke he ang ng ka ta te ni ge kho ki te ni ge ta ge chi ke ke kwa to ma aya to ma a ta ya long ge sa ya long ge sa ge kho ma ne ngu ge yung ga khon phang ga ma kho ma ne ngu ki singa ya wa chi ke he ge ta a to a sing ka ke awa a ne ta khu ge to ma ke ke ta ke ke yin ki nga khu ge ke khu kha pang ga kwa ta a ti na to ma chi thwang ni ta chi thwang ni ya ng a long ge sa a wa chi ke ge chi wi se ka la ka ma ke long ge sa ge to ma chi ke ke ti ke kha sa mi ta yin ta ge ta kha ma mi ke ka wi se ke he ma ne chi ke ma kha ru kwa mi phang ga ma Fitigasi agi wana chichala ta kuka niya kaka gingi inga yuyangu yuyaku.
2: Mpuzo kula kuka nga nga nga buku ka nga sing.
1: Kwa e mage longe saka kasi, mage longe saka ke apali nga wa akutum hunchiwi se agu kanga. Kanda tinka kwa longe sa buku nga chikala ka agu kanga katene wa achiwi se ke to.
2: Mapandi nga machang unkale upalapala nga mpeke nga okun nge hematana kala nga sima uwa.
1: Paleswa, kala mihum chawi se chungkau kwe.
2: Gabachi Sola Kamaka
4: Molo Sisi Telefeliswa Imajala
2: Kanjala Takanit Amata Kulao Tinga Dimina
4: Sisi Telefeliswa Mahatua Dioka or Chica Men ta kema pringa ma gumma min eke ngwa ma ngwa chinga ta ma hanga ta tuja anda ma tu dikola o ta me tia a ha chi kwa sami ma tu kwa sa
2: ma gya kwa ngde se ngombi ke kwa ino wa mchi wa kwa sa wa na ngum ki a jami ka chi ma kwa sa
4: kha ka ang he ma ngo yo ya ma tu ya tsa ke mi e de me tsa ke mi tre se bi sa nsing ke he ya wa fer ya ya wa 5 ya re ta matuga ka tsike ya kwa matriwa ngun a ya tene go kwa ngun a ya skola ya ofa ma hantsike ya ofa kwa ka tika ya wa wa university he wa longisa e ke ka e ka tega ya tene wa wa tsaja matu tsu sikala he ha o ma ge ka khaleng Singa, kasinge kama ngo chingu ya tini ki ngawami ta kama chaku ya tini ngoti okichami kala kama ngatami katwa nga ya
2: kawa kanchala ka kwa si atu hung wa khan khan hu sing chike ya yu ya kwa ngawa kwa chike ya ya ngwa tuang kwa ya ngwa u kwa
4: sesi tele feliswa matu mikra unga hua chidi kaka hua chidi kong
2: kanchala awa chinto angwa ya chela hang hea kula yang tahu antaban malila lah mangsa man antaban kan kan jala anu tosi hati antaba wa wa kan kecik kan gen ai ling kale tak ngala kan na juga lah kan cik kau si ki kita kan na juga lah kan ni kula tan ah
4: mikang yang aw demi kuat ni kon ajang matu wa ba jalan fitika ngawa kuake magun hati ngawa jalan tamatu kuasa ka e mahadi hung wamin acan ka e riga hung ucin
2: jala ka ni aga andiya
3: Amanda aya ki eya tuma aneli ya khoti darana kunyina ave ke
2: hey katang ala qawang
3: titema tikuwate yakuqhamsa ima ya khoti aya ki kona cwa ima xeku yu titema tikhoze tihisa ima qhamsa cwa tikhewa xewa khonta ndoko na mamsidi hamiya te atani kyaita
2: angutonsi enga kwa mu osika kahala mahanga itangukwe angai ngai tika ngalongi sakwa anandebe ake yunga ya taka angheya anga khachi hai ake okanda aka ngantakukwe ita wisi da kwa ngamda o taka na chukala kama ke ngantwe kikawa o anaka wakanchala ha taraka o yake ching hai chanda wakabini kandita akabini lakai ngangwele hunga wakwe aandri yanko kana chukala kanga ki ngakunge mkha
3: Temwe haku yeti hati ya mwati temwe Tama ima kamu sana takire kwa di chika Imitama ima kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kwa ya kudisa
2: Tala wa mana tzala hong Tala he kuki king mkwe king uki ngwa Angwa singkang he Angu tosi ta sing Ngay tango wechi kwa ki yungan tabanta Ngwa kwa ma ngwa yang kam Kana chukala kamu ngule mga kwa ta kwe Ngula kwa sa kwa sa kwe Kana chukala mhungay Hindi na ablong kisa sa.
0: Tama kong kayaju kika gengke he kia sipitali tama sa chikala tagang ala.
2: Chitantang kwa chika he maknana amanda ngaging mkwa. He ya yang kuchika antata kwa nga utang kuchika ata kwa nga ukala chingwa me yaking mga ukwa.
3: Tipo mwate amanda he kha wate ngituna siya wokuri he. Hasa kara igate tama na ta iye ti kha wano iye. Tutuwa na chakara chiye te kwa chiye gure.
2: Kangaba ya akwa sehe ya kwa ngai angu kwe ochika he. Ngo ochika he ya ngai inga he akula kwe kengaya ya. Ya mwini angale sa angu. Ngamuika angale ya ochika la ya genkoke o.
3: Ah, me ya tek chaka. No amanda nge khasi ki khongwa te khoje anti ati jara karti o kuive kasan te khoje hever na dati hino khaya tinja sanago.
2: Kwan akka ku okun ngaman anan dogo hum. Ketne dogo hum yu wain chala hain ngayin te wain ayi. Kai chua ya na akka ukuwa. Hing ngaba kwe ya yantakala ya ngunki ya ohungan divinci. Tam atmu montaba ngwa go chikwa yila he engin na den ga na na khyan kham atan wa hm ya us ga ngwan taba ke yang yang kham sim
3: cha ka mam sin de ti ha a ngwa ti ka ya te khoji twa di we anata i kara twa hasa kara ko he ta ya ti ka ya di koma a ti ce u sa twa ata ta ko in kona hasa kara ko nya ko te ta
2: kan jala ga ge tia khaya tam man ge kwa anta ma kwa sa
5: Anke ga wo korokorsen a khadi twa di tsubu a la khadi twa di khasonte tia o ga korwate khadi twa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nationala khasonte skakal board kona Trate, dango ahaki, nutreshika. Go hatrai kuta, nutashi nahuain, chokona. Yoha u, borongaji, o korokorosenjia, kwara na maha. Nuni national hasonted skakel bortikona. Department van hasonted kona. Ding haki, tema de haa, bhat ai konata. Haki, jero jeroki. No ach, triple null, twee nige, triple nige. Na venu, wachapuki, boria hakaro, no numero he, no seis, double null, yen twee, drie, vier, vijf, seis. Dako aki hakaiku, negashen, tashenako, anahua hecho konatwa.

Swoofer Leaf wa muso nga ngsege nga mke muli. Wala komte ke tinikta wa 44 minute ke konke Radio XK FM. Wala gita komte ke wala ke kam. Imke afite kan nga mko program. Ke wala msang ya chwa nge ga donor da ha ma. Yangi a joabunga ke wali nga wami a ilumi ritzli. Anti kam gya sing kwa timusi ngeta komke wala ke kam. Imko ge afite kan nga mko ta akan ma. A program sun muku ge ka kwang hi hat eng adang mgira sun ga ge ta kom ke gawa di 720 steke a hostess 2620 ga ge kom ke anjaga sun kwa gawa last is manu ya ng hewa a hostess ing awa wan sumanu ngui ya am ge a fitika yang a chu khawsi am ge a fitika ngang hai ma fitika ngaba mulje kabe sisi ka gya kon ha omke muku giga ga kwe ale dhom kuma ki konke radio xka fm ha tshe muku giga saka khisi kya kalu tom ke ga kam hm ya nke ya chwang timo sim tene gira joy kama kwe obet ndani kya program a kya ke kwe kwa kwe tigege ke hana omke wala sinke ta wala kwa me ange tsi dago sila khem ko gira nka kabe sisi muku giga kwe dhom anga wa gang magira sika maka programa atege kam chigage akama mkola nwa chigde hewa yalf iri iwi kem hwara gita akwe ngoya wale wa yalfu wa mjurnal program ta programa ka chwa ngkam hwara tini gita vigenzi yem chigage he akwa samtua kwe ngaba kangosi gita wa mwosho chugi agani kuna chimbu ilama tini gita alaya kwa meke humeyi o hundum kwa ikuma ke konke honor and siwa ngati dake nyega mugu giga tigigi ka kwisa ka khisi ke ehe anga kang wa kango makala ke ka tswang mge da kha gmin anga ya ate u ke kam tigigi a kham ko khosi program ya ge kom ke che bunga chi sa tung ki ngai ka khisi mtini gita kwa ta a ko u khwe ke ge kwa u khama vilungi sa ke sa chwa apprenticeship kulmang ka gising ke kwa ge ka walena sep o ka geng ke ka wa intensive ka bo sisi ke a wa vilungisa timba e ha ge nwa vi kwa matswa ng hetene a ge a lungisa wa ka khisi ka ng hetene a kalu tom ke ko khawesi programa la ta male ya bunga mtan jo ng ko kuma ge kon ke radio xk fm ku ti gigi ka saka khisi kul de maga program sanga ge ta kalu tom gi da kam hm ya ng ya chwang ra timu si ge ta a gmi anga program ke dang muha ge ras afita dura ci dirasa ke program aklutom ke ulang hum sengha ke ya chong

Muswang he mati niyal gegeng am ke muli gesung ko welcome to yal vitro 16 mani tege konke radio xk fm tene gidu chu ag nga ko program anje kam ge ke sakwa kangge gegeng hokang am ke chimbu kwam yang ke ga chwang ke kangu kokoma kang ke kangu si chi khongam ko chi gegeng ma ge samthwa qinga marti ntene wa mo shoge ka wa ya ba tshwege kwa akwama sipitaling ya ba sister de tamaze atene wa ge ka kam ge tutu asa u mo swa ngha ge ge ge ya tena kwa nga wa mke ke ka ge ge wa ngulenqe mke ta nge i khaina qhisi qhisi ke ka tene ge kwe ge wa ngulenqe ka nga u si a u khama kwa mke ngume nqe gani khuna ke he mha a e ketse mge kwa yo ya kwa mthwake ka tswang nane kwa ga ge ke kwa nga wa mo so sa nga ge kwa ge ya tong kwa ge a ke ya nko ya ta tsike ya kwa singa thwake ka tswang ka ha ge ta kwa a ge mo ku ge ka kwe tshusa nge u ya vorda sing for al mo so a hey brain ya ge ta u khama ama wa tshi thwa eng kwa nga ba diama kwa nga wa a gafulensi o kwa tshe he nga si a tinwe a tu o ka mazaka a ku a ka nga o di ga ma kwa ne sentse a ka re do khaseng ka khakwa tskala ta do kha ka tsoka o mgeta sang sang he o mo swange kwa gya o khama tinwe e mo fite ka nga tinwe ke kwa te wa go ke khaseng ka nga fite ka nga ba a ngwe nga ke ka wena ti khwanwa e aqwang hi ya ngongoma ne khwaqwa ta ha akamala do khe sinti khwanwa ta do khe tsa singwe ama khwe magita sa u ko e ka khatshwa tshwa he ngasi a dibingwa sibitali a ngogum kininu ka ba se se ka hankang kam ge tutru a sa u mo swang ntene ge ra sa u sa ngale u kwa kwa ke aborsi ngale kwa ke adopsi sanghle kwa kwanke condom sanghle kwa kwanke guia sanghle ngaba chimba ehe for all the way disin me he akototu ke thao hegege wana jema chimba wa adaba titi mukhani ti adaba titi ado khating nge jema tanga akaku breastfeeding tin mgite sa kwang ka bi sisi ka geta u khama khwa aka tswang tike hem ge kwa singa khwa tike akwa singe kwa tsoka nga kwa ama kwa nga baka ke a dia man khwa tike ka ge kwa gwa ka ra dokha tsela ka nga panga nga ba wola ni nala a hormona kam ge sa akwa wa ka nga usika ng he mo swanti ne ge heke u kham u kwa mgeta sa tikhisi ke ge ka ge ge a khwa ke ka tswang for all ke he to me ke nthume ke kwa khe thama ko unwa ding mahutu ye ge tshu a ngule nge challenge sing tsi singa tsi ke ge kwa vindika khong he tsa ngule ka tswa ke ka bona ien fan det wa teenage pregnancy kam tena sa ko ng khisi ngulungisa a skola ka ge gege wana go ang hada o mako a order dom thwawe tse makama khwe a tene khlama ng khang wa skola a khufa do kha gita wana jema ta ng ta ng khlama ng ngisin tu ta kwa gra skola ta gwa mana ge ka kwa probier ka ta ma a tam gesan ng khlama ng ka gege wana jema a kha khang ng kwa tsu a kwa di ka se ka gra skola ta kola ka ng mti wisi sikha kwa khabya ka ba challenging no ya ehe for all kwa me ke na tiner ngi thwa ge ka wa wana ta ka ngo si ka ga u kham ntsi mam ge chu o hu chu ho tu problema sa ti chang a chu khula si ti ke ma kwa sa u kwa de be disime mi de be ka me ka mi ke ko nga a khoko ti ke a gulu tsa kwa tu kwa a khoko wa tsimba e hem ngi a sa kwa de be tlhilonge sa khosu de be tlhikgekase heke mhege gamqe as khaminskap ge kwa gqa khwe gamhe kwa understand wa khwe and plus fun mukugeka ku nya khwe ka kha khwe ke do ka nya khwe tsikala ka ngeta ko tekwa khubu u mdewe van tswa ke ka tswang
kulati twangi hi kwaka o 40 kanda bula wisisi bunga wasi si gete ko 40 even ha kama da o mako even kama wa katlar ho 40 gero ngi ho futa ho giku o yhampani ngaba age hin lungisa ya ho fol khani ker a tsaduka o mistake ngi ngi ala kata do khwatsi ke ge ge ya ka tswang taka wa akiesa na ka age ko 40 ya hechi gage gege ngi ngi ngi ama gini hmm ake lir a less ama gini hmm o jela u kwang mkhula u ka kama ngila nga ke gigi echa a e kochi gigi ka u ka ke khu khu a hmm a futia ng age ke o yang age te ke lungi sa tak age ta sun u manela ne khwama duma na duma o a khagita a tsonga ba hmm o jela u ke age ke qaba wa kwe hika ngusi tene u khama for all chimaga gya khali mdewe ko meke khume fu ya tines e gani khuna chimba ngi him kwa ga wa mdewe e gamsun e tik wa dewe e gita ngi tika giti o mistake ya ngoi wa skola te gite ke wanang a jema na ga gi gi gi tuma jema he ya gi he a wana o si in a tika e he a understand da wa singa wa ke jema ya an mudak da wa nga muku dibika gza skola ka gi ka gze lungisa ya ya kwa ya leva kwa kifa ya paninga ba tene gen lungi savani ya geta ya ya geta kunchi gisingi tene ge akal utu wa ke choko teka kula kwa sa ke gham ya kula under tine ke gham kala ka agita sida dawala kunchi gugu mangani dawa ta kai gaya skula ta nga tsu ta se ye maha under tine a dawala a dawa kaka asin hinga dawa ke ma hutu wa so ay kwa ya teke me kwa ta akwisa tamazi andi ayinda fandi dahka wa a dawa taka wa tigem gegya tegegya khwakanga tswang gita gya ka kola kana tshwa gita ko mistake a singa ba ke ya ta an mudde khia muku gega dibika gya skola ka gega gelungi sa a tshitse nga vilungi sa ka o sa tshi ge a kinga ba tshitene a sin u sima gine tshukwa sa o kwa dawa ha ya ya mistake ala gike o ka khaba ya less ya gike lier ntwa duka o hanqinqe nka sin ya vilungi sa wa oblosan mso ha titi ha mge ku ngwa to ka dewe ke chimba e da ba ti gege ke wana challenge ti ga khoke ka tswang tswa a gege singa da wa ke qawa 40 ka kha kula mo da ba ka chula u a da wa ha ba da wa ko ya mi tswa mi ta ba ta ba dibita guma dibita tia a ta mo gege ka sing hi u ti ga nwa kwa so ko da wa ke ka tsam he a an mudda qoyan hi guma na guma o ka ya khamani dibi ha jilisa sun hi ke mi tata ngi ta ngo mi gamta ya tu gulu kami ta khamaka o jala mi tse maka kun kun shami tse ka maka ton khamasti ga gumi on ka dibi o jala ya da ba akan ya dibi ka probier ka tiga ge a gulu ka a khamani ya ge ka wana ka toshi ka khoko ka tswang wa ka ngusi ka hitene ko kango maga wa kala kala gya gita ukam ngora gumi ngo program ke gang mwa gira safita ta dura chi gira sa ku program tin akalu tom ke ulang hum sang ke ya chwang

MJ amusho ngegege ngamke muli ngula komtike yalfika wa 38 minute ke konke radio XK FM ngula kita komtike ke chimbuyi mtene gire kwe chwag mkangwa yornal program chimusi kakrisi kantene a nchokan wa mke wala singi chwang mkugiga kwe legom kuma mtene a twisa mkugiga sa wala msanga chwang amateke bunga mwege kuke legwa kuma ke geteke sa kakrisi kanke nchokan wa mke kango ma kanke kango si gete ukama mke kameke mhen ekwa kika chwang mge te krisi ke ga age he challenges nga ega ge kwa vindika wakungi tse ge kwa tugulika mchoku aga chwangu hike kagisingi tige ge hangoto chika kwa katige ge ake kuwa ni khatif aga tim kangosi ka mkotine ge ke kalego mkoku maki chimu sinke hege ge ge sa kanghe marti tin mkwa chige ge kwa nga wa mhm kia vorda ge ka hana wakwa mege kumhem dier ya moso ya gege ge moso chuge agani kuna wa kakrisi ngatene mchwag mkangwa wala singi chwang malea bunga ke mtanji wang agam kumake kongke radio xka fm kukika sa kulete ma programa tene kita ka kala utwa chimusi geta nkwara mkangwa program ke gangu geta asa fita tadura chik gigira sa kwen program tena kala utwa mke wala msunga mke ya chwang

una return 7 o he ta khono nya ga FM tsa maqesa ka temone te ke twe xama go tao a gamene teng ye kwa ne te ke morosane ne twe re borete ya karana tsane o nyo kara tsone sa tseka di Reinhard Kulabeka ponda tsane tsone sa ke donor da hantse o nxe kawe a tano rado ke tonde jama sa ne te u jama e tsama nke bina kwa 5 ire se kwe tau kata de kwa khate u 20 kame se kwe tau khiri ya gwen. Niki e kwa mjika te muno donar da han ehe te ESN ka gwen. Kwa na donar da han ehe si ki vye ke ya khono a cha soma ati am tamano kan tawuni sa kien ya kwa gwen. Cha soma ati ka cha kam sa a kwa teta. Ne nga e te ki iye te ke anja kwerio sa e o cheste si ta kri te mgwe men. Kwa na nga e vye ke te si o te no te ana kwa kha am kri ma te yama kwe tau kri sa sure ki te kri ta ima. Desierle kalendem angam a te kuisa nikan onyo karakoni sa kia in September ngwe matemunu ngwa hase kwetao ya wata ya ata ni te te ta ya nyate kama tiu anisoka timi ya gwe hiti yo te jiji sen hiti yo te de o te kaya hake in karokote de September ya wate ta a an eji kamari kwa kate gwe ni temu kwa na etuen eji oheste si kurio kweji gwana mkate kawuka datim nikan onyo karakoni sa kia in Mgwema, ende kuri kwejoma. Tidu wate dihaji mgwema, kantawuni sa kia nkamji awoti, eji kansen, eji kia in awoku, inisi ki kagabasen, tau saveta mwano, ende kuri kwea, kaisi nza temuha kwa inisi ki kuwanti, atuwe nkuzi, eji hiya kuzi, eji kia in tautati. Na tiwa anisoka timi ya gwe, kantawuni sa cheka, eji te ti karata, te utwana wagwana mkakle wate kia kaha, ek am akwe dek e haha an akwe dek e haha edge o 20 jaws edge jawa kuj kan onyo karakteruni sa kiai kamj a te ukwinji ke kakwe ne temu te datum a ka 7 20 oheste si 20 sesen 20 ha ne tiu anisoka timi ya goti onyo karakteruni sa kiai kaunga kruusi tu wongwe tuwa ti kaate tuwa ti kiavate nu tuwa ti amate tuen karaha e karo khono te ana khwai ke alina draben khaso tsame ku tswara go tamana e se go tao khere ya te tsamtsi ke ti guya go ne te ha khaso go tao 5 ire tsamari kwa gate u tsamaisini khere ya kwe.

ska if imoner ten 7 ke ni gam sedike mola kom ke tuwe ke nomde ko 16 nomde ka radio ska fim ka vizilam ke ten ni ke nyo tin son msedike majwe kama ko yike kwa kuma ke kuku nyo ate ke kuku nyo nyo ke mtru das kama kaya mprogram ten nyo sedike kama nyo kama ko tiga utram tali chili ke tali tika ofu tali jala hunke tali yang hitwa jala wati ke hitam kwa kango kama ko ba msedike yin he ngale nyo mtru ka kong Kama kwa program tsenwa ingi kwa wa 11.16 yara o ding tota ka kango no program tsenwa mse tege ti tsoi wa mdaga ding wa mka ding wa mtiwi sisi ging wa ti tsoi e kanda kama kusin ka sin na wiki yena khati ke ga ofu yena khati ke he ya sin pasi msa ngoi taka ngeke kanda kama tota ngiti ke outer dam khrupo baya balangri ke mse tege ka wa ti ke he kanja ti tota ka target kama kwe kau sunga demaka a o o kau sunga kau mungi demaka a kaka karaka o kati nga kanga lenu mangi kati kwe wam jumu o ngau sunga wam jumu o kolo sunga ita jeli ya gajeli kam tam sante ke kanja kum kama ngi tali tali wa tali yang he wa tia tia lenu mangi te ke tali nga wake ula o tali nga wake tiki he akwa ke tu ofu tiki he akwa kao ta ge tali nyo ya nge akwa ke kho kwa o ya akwa ke kwa ke he wangu chinga ake tu ta kale nge kwa ti jala sinka wa tuwa nga sinka kwa tuwa nga ka tuta nge kama kwa ke tali ya nga akwa ka natam kawa anoti ya wa negative of ka anoti ya tuta ka kwa ake tiki he wa tike he a endrek ake kati kaw hale nwe kan ke aha a anfar tala la ta kusin ke tete duzami tali ki trema mtiki he bier o tete he problema ki gya mima mtima mi tali ki o ya ma ki onert ken kama kwe mi kang la klasin ten hale nwe khurub drak tota ka ki kama kwe wa tike he ya o tike ya sin kanda tsam ya kon ake tike pasi apanga kanda tsam ya senge ya kia problema ya kanko ake problema la kamu ya tinga wa ti jala sen kang he anaka ake problema o ya tinga wa tika he o he aga wa kike ula taka ngosi tota uwa kusin kam tali momo tali ya nge anake akao kusin ita tali ayan kale nguma ni kwa Tuhasi itaki gingoma ni kukwa kae aki wana problema ya maki onertin a ya maki kala aki kati kau tetehe aki gawagukum maya ki nangaka. Tinga titika na wakuehe atu tali kam. Taka wati jala sinto kakulu kakwa kumake onertin siwa kini hansa kehe angwaka ke program chonu.

onertensiva ke ni khamesa kanqiqheke mqhaki ngxale kanki wathi ke hetali khonkhwaqwa msete ke tali si ngwatali nge qale nqi akugqumuka nqinga ncisi ke tali ya emane khukhwa ta emane khukhwa momo kanqi tali yi we first girl dreda ge a ta thuta singa te khoma balangre ke ta te khoma a tsuna momo tali ya nge a tsuna wa ya nge kana tsamki qa wa ke ka tsi tsao ya nge kana tsam khwa nqwa ntsi tsao wa ya tsoki qala a ya nge kana tsam a ge a problema ya tsoka onrstien a ya tsijana ya a tsuna vanti ke qa ambra tsoege khama khoya tsoa wa kamnu ka tsao ka ke kwe kwe nqa tsoa tsoa nqo tsoa ge bier ta ka nqo si tsota ka wa tali yena khatsi ke nqhe ke ya qantswa a ya kanya tsa tsa ke botsa ka ba ka tsi ke ka ba ka tsi tsao ya maka o nqwa tsotse ya maka a o stoutiti yena khatsi ke sing ke ka wa farkirti ke ya tsoa he ya ka betroka ya tsa tsa ke botsa ba ing he wa mi aka o ka maka se ku wa problema mi aka o ka mase ka ku tsao mi anwa o ka ta tsam kwa kang ofu kam kwa ngao kang ofu kam ngao kwa kang ta awa enjoy ya ke tige he ya ke ta a momo mti nga ya tota tiga ta a ke boot kap ta mki sing ngale ngui ka tige he ti e anja egea ka kala kama magni sakni kama wa tiga e gati ngu ofu kama ina ka tige he a khibir kama wa gati tao he anja egea ka kala dadlek a nge ni ka metalo go gya kwa ntle mo khanniti dadlek a nge ka metalo go gya kwa ntle tsa o ko o dadlek a nge ka metalo go gya kwa mo qwaya yo tsamike tsika e ta kula ka msete ke ngale nwi ka ka wa tsike he tsa tale a o ke van o mi varite se ka ka nge tse ka ka ka bieter a nge e thoda skar si khomo khwe ngana kwa ka titi ke akama skola anwa indoors ke tsung akula vaipa nge wa strating wa akula ina kha problema vaipu yang he a betroka van anel ata ka thota wa boring ke a ta net ka ge a tali yang he kana tsam a tsa ke vaipu khale nwi ya wa tali thwe ke research tias ngana kwa ka ntaya he social media ke involve ngole ya ge tike he a singafoni ng ta kana tsama tsa tsa ke botskap ta kana tsama ya tsa ke tsike he a tsa ke vaipa he wa strating wa ngwe ngwa lai a ta akha itse kha wa tsi tswatsa ta kula ka ng tsama tsa ngwe ngwe tsa tsa kwa kwa ngula o ngale ngwe a tswa ka strating ta ya ka o thoma kwe kata ina kha botsi ka botsi ka tsika tsa tswa kata usung awe ka juke wa kwa e awe na juke ke o te ku ke o ta ka kha wa tsike he a problema ke a momo a tsa tu sung tsike he a tali tsike kwa ta kula tsama ka hm a betro ka tsike he tswa ke ai a ofu tsike he a tswa ke no ta kha o ngale ngwe itama ge a farahudang ya ngati dosa tsi dewa mtudagi singa titi ke he itsa tali a samsam nga wa ke tsi tswatsa sala kwa samsam ta iko firi a iko tali tota wa ntlama kwe ofu iko firi a iko tsi a ka nga ofu ka wa tota ntlama kwe khatsi nga ka ngole ngi sa te ke group drug ge group and drug ge ngale ngi wa tsike he a tswe nga hi atali tsa lungisa ata tsike ha ke ngxi a lungisa atali op enda ke tsa ngi switcha tsa itsa ke tsa khama khwe ngxula taka dzala siwa ka wa friende ta mar tswe ku singe mitali ma ye te khoma wa di beste ya e he kana tsam magi tsenwa he tswe ke don swa ke mi skola he kana tsam magi don mi skola ke khut ye kana tsam magi tsenwa he tsa tswa ke vegola skola e tsa ke tletso ke o aviesag elke tyd akusung ka dul belangar ke si ke ya te mama hangula kana tsam akutsus ke mitali singe di beste tali ang matwe tao
and katani ni wa outer dom khrupa kanda tsam akusung ke kawakati ke ya gatali tonu khamatali ke kawatali sing tali aya ya ya ya ya outer dom van katruta kwen tala nga ti kakama ge ya ti kakla da ti tala nghewa a outer dom khrupa wa itawa khalaik maybe ga tike he ya singi tika ngcwadzela ita qala khwe maybe ga singi tika ngcwa adverki ita ngota a danda ta so ka ba first girl tanini kamno tsi qatla tali thuta ka qala a ta kawa kawa kawa kawa kawa kawa tike he thwe qo qola sika a singcwa qale ncwa thu ku singi qao van kawa ngi jo mi tali tawa khwe atala la khawe ka tsi ke yena ga tsi a kula he ya ge ka ya onerstein a ka tsi ke ya nga ke itsa tu wa khwanwi ta ka ka no de kha mali ya ge mali ta ya kwa ke mi ge mali ta mtsa wa support ya khwe ya ta mtsa u ofu ka tsi ke tsa tsa stola tsi ofu yena ga tsi skola pala he itsa onerstein a khwe ya lengwe ka mo wa tshoqa ke sekola tsi ya tsa ke mali ta tsho ka tsike ya tsugiya problema ya understand a engle ke taliwa tsike he itsa nqana qwa soko itsa qeqa pa si nqike itsa wa friend itsa qeqa pa si drake ne sike tsi tshwatsa sa ngo wa best chomi sa wa badi ya nghe tswaka ka tipisa khwe ka he jungwe ke kre problema jungwe ke ngwa gam ka jungwe ke fast stand ya ke et halangwe so ka teni ne ba ya balangre ke ke a tla pa sin ha ya tali atala ke tlanwa ma tali so re tene ko kwa ya ma wa tali beste di ya ma wa tali ti tsao ya ma wa tali ya ke qa wa ke problema a pa si a ngaya atali pa sa ngai thoma ko a swak pend ngai a sterk pend van kama kula nqwa wa dali tete tsa ke nqwa ya long sa after tsika nqwa yo ya qwa tsiki tsa tswa qantsi qwa kala kam ke sinda siki ke miss school math dali itsa ke bagena fan school yar ta tot itsa wa fa skola itsa ma ga skola ke nqo no tiet itsa tene ke ya khwa dali momo itsa verhouding wa baya belangrike icha sakwe wa baya belangrike katike atalia kwake wo aka firstan katike atalike mtsakwe o aka firstan atali so it means atalala akwaki ki dropia akwaki khaya ke yesni akhuye matsni taki khake tjalasing no wonder katike he ake uqawa tsinqwe tsicenge niya adaliko ke o adalike bulinqwa mi adaliko ke slekh qinqwa wami ta ku ke nqwa yami ta ku ke o kathi ke adale kre boss ka pila thota ale qinqa ke ni mi dali nqa tsoko la nqwa mi dali tsike manqwa qwa mi dali glenda ya wathi tshwetwe ke nqwa ta wathi tshwetwe xa uqala ta wathi tshwetwe ke hana advice ta atalin ngim tima engleki akwa kao ta atalin ngim tima akao so it means kawati jalasin ta kam kisinga kam ngi full ke ne mwa ngwa ba se ntali ta mwa ngwa ntali o ka tsi ke he agia kula atali kin bang a kula te te ang he ateni ne gya problema ka atali kwa ngung bang a atali ka gya kakwi ya khami a ka gya gacha ya khami a gacha khuwa gacha ina khati ka ke fastan atali ki khwasa ka ngi dalala wa di ina ste tale he atini na tao khau ga jiji ke he itama kha u gya khwan a gya aye khwa ama gya tsung ta gya diwe ta gya atsukao atali tina no stie tsi ngaita ke metali sometimes ka tsike ya full ke ne mi qawa ka yer mi tali ya la dwe ta tsu ka ke mi tali ke ka tsa ka yer mi tali la wa di best tali mi tali la tsu ke nga ya outer dom ke wa mtsi gandi ta tot no tu
matere ki fertra uya. Nana kwa problema gya a taake nga wa taliki a problema. Notu matere ki fertra uya. Nana kwa problema gya a taake nga wa taliki a problema. Atalia a hau.

37 o heta khono nya ga FM me tsama tsase ka temone teketo e tsama go tao 44 tag minute zinge e gwa no 2016 ga minute e ya gwa 3 ire se go tao ka tsana Alina Dreben and o yo karatse o ne sa ke tsama tendetwa go tao tsama na ne ke tsama tsika donor da ga tseso tse tao se ke a xa e go tswa and o yo karatse o ne sa ke xa e go je te ke khaqo ne ti Reinhard Kulabi ka punda kusina go tao ya gwa no atante de gwa go tao twa sa na khutsinke a tsaka go no dre irekate darakwe a wogwe tetwa go tao rado se ke tsivere xa e go tswasa nye nqa kwa na tsika tinde zamana ta ke ga tete ana gwa e xa e go go tsana tsone sa ke nkwe dzi te xa e go tswaxo tse rado se ke te wana na sino 5 irisika ke a go ta hiya qwe

una retention o he ta khono niega fm ka metse ska te mone te ke tuye ka makota 45 ta minute ngiye kwa no 6 minute te mone e ya kwa dre ire ka ti saneng te mono department anincha xa e kutshwakwe a monika susu ndende kuri kwetse ngwene jwanga anincha ndende kuri kwetse xa isa as ndende twagwe na e tsone sa swego go tsingiye a te tsa go no a gerado so anishoka te o tseka mdamsika kama tetwa kwa ta xa e kutshwakwa kona tsika kwata ke ga te dri ire te ke xa msanya ngwe monika susu ndende tetwa kwa ta xa e kwa go tsho sina anincha

na return 7 o ta khono nya ga FM te ke 15 ga minute se go tao e ya go ha fir ire se go tao ka ti sane fir ire se ka borie no borisok e se kete ana go etsana o yo ka ratse o ne sa ke e tla e kwe qoqo ta te tsi e qote gwe e go tao to a tswa go ne te tsi e se ka te mono spatra ke tsa o khwe monika te tla e go tshwarana ende go re khwetse tshetsere nge a check ama kitama e tsi tla mo qobe kwa ntse e tsi tla mo a se ke qwe tshwara go kwe tao 30 Spatra di darana kwetao tete ena tete munu spatra ayaya na kwetao tete spatra asiyo kwetao tete te utreka mji atuwa di anijitesi nga nina sesa na hono na muna ta khana tete ena tete kwenisi ke karo kwetao tete kwa goreta nertin khamini tete munu se kwetao ea kwa firi ire kwa tisafiri ire sika borie bori sok isi ke koko tatete kwa kwete kwa kwa gwene ayate muwa te tidoete isi ke te kwenisa kwa kuhuji ai ko tswa ogwe a kona jitiu ane soka go te kekereta ke ya ga te ngam go jite tlo karata ke ga te radoso ane soka.

Ona retensiwe nkuhe tahono niyaga FM teke fire kama kutau 12 kamineta kwa jisewe kutau teja wakara kwa ham ne fire iribori teke karacha kan onyo karakta unisa cheka ti Reinhard Kulabeka punda kan kie donor dakhan iso ekawe am tonde kwe te hani nge koko takte kwa kai kuhe ne nge kai kuhe te muwati kan onyo karakta unisa twin ne nde kure kwe jingwe ne te kai kwa hacho sena ani nde kure kwe de am nde kure kwe jicho osina go tao tem kwa na ite munu tso senta mite kwa buru ati dango ati kie hende kure kwe siki kwa na hende kure kwe jiklambe anja sine juanga ahe cha atenu anja a juanga tuya kakehe kaisi wakang aku kwa kwa tao cheka kata aa te uspatraji tinu uspatraji kwerese nukwene kiri ju okawe kwa na hende kure kwe ati tuyongie akehe musobo juanga sesaka sensa yava atenu darate uspatra nguwa platform ten kiti ye rakono akachasi ya kono chana tu tia kao jite kwe tau kago kwa na ina tubu kara klasi na kwa icho sina aninchana ana cha tuni sa kao nungi ajwanga ya dinu cha kao cho sin keji angi ajwanga ya hambe ni cha swere manda cha kao sina kwe tau ina kwenisi kiteta ajitu anisoka haji ni nge koko da teki ya kwa kwa kwa na jikate ana kwa hii kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Retention Ohe Tahono Nyaga FM Tamatreska Temonete Fire Kamakotakon, Fifen 20 minutes segueta out Zaukarahuahan, ne Antonisa King Tamji Tequite, a ha, trans a cow sicken, ne te anahuans a cow at Antonisa King, Kaikuzi a teki carcon, ne a tiavanata at a donor dahan et Antonisa King, que a te ha, tra, tavana te descent Kaikuzi Kaikutan. Ek amjo anizo ka temu tswana ndengo sure kai kuzu o yaka jete kia o hubeta tim kone kwa atemu sure soka kara kwe tau aisiki ya atenu temuto kai kutwata te are timi kari kone nge kwe ten ene kai kutate rado siki ten esa kia atem nge kwenye am kone temu tesi ya kwe tau an ere kwa kamjika te u tswana anizo ka taba ana au siki ana kwa ana nge aya huwa kwa kwe tau buka ya ngono ana hunwe kam ana kam kaya huyo timu kwe ahi ata nge ana akusiki ana ukwenye asi ya kwa hano tekara kwa ha uon te kuite veta manu te uyozi kakate munu te u ana kaya kia nkawagun kwa na te ukwana kie kase niti duwete kubuhe ya kagun kwa na te uajoka hitio te huwako timu na aungawe kase nso ani mayosa kiri retan kwa na sure zawe ina hita ti aiziki kwa ate muu te muu akare huyo nita angie te veta timu kwa na ti akukamjika te ukwana chakunu kwa ate kwe tau cheka kwa kare matamanu chak zivina honu ngeete akiriji te uo kwe tama hitio te kwa kama kutim te ukamjiki te ukwana aiziki te kai kunu te muu ngeka eti yate nkwana nde ukiriji awota teretan date kawa gureta te kare kwe nitiu anisoka ti garaka kwa hitio te ikatim anza ngekamsike akirie tinkunu ngekamtoa sure kunwa tivenu ati unga soka tana sure kunwa tintiwe tsekara kwata nge ena kunwa tivenu timu wative uwe kwana nge natamasi sere go ha ana kwana kwa kwana temu sere kwa kwe tuna uka khana mu wate kwe zara aham ngekamsike kwana zika temu aroji ate te kainu temu natakwana ate kawa gureta te utwana ena sure akungu te utwana tuchi akasen te utwana ngo sure e ya kwa kwe tau aisi oka kweveta. Kwa na jika timi ya kwe te kuiha kwe zauwe, kuna kuina zauwe, kwa na teki eka mjika ika kwe, kumdi zauwa. Titi ve, titunga ve, ti utwana sure kumwa, aka mjite wokun, kama hiti yote sao karamu kwen, kwa na timi ya kwa kha, nge eka kuita mua teni chao, eka mjiki ya kwa khan, uwe nge cha kosin, ngo ngeka hisena eka mjika hakunu, ngo ngwe, ngo ti kai kutwara, ngwe, ngo ti zara na itiu ane adinu, ngo ya atave kunu tiu eka msuka tam. Kwa na jika hiti yo temu, tuka mjika kwa kuna temu, sure eka mtamano kia kono teta tem. Ngungoro joka, chakunu tina kunu chadi kwa sure eka kunga tetani cha, kuna ya kwe tau nga, chadi kwa kwa iho ngungoro kitemu wa ham, o savi kite kaya kutwara ha, spatra nga kisi ya kwa tati. Kwa na anwiye kunu kwana ukwaka kwenu, kama anakwa kwees kwa aishoka ya, kurio temunu raporte, chankana, raporte weita vecha kia kwa sure soka sini cha mitri na nga, kwa kunwa kwawe, kunu kwa na kase nukwa, tawana akiri jite ukwana te ukwenye jiki yaka, kwa kwa jika ti garaka kwe, nge chamu wati kunu kum kwa mtamanu, kai kukumdesi, aka kuma, na kwe taumi, chadi kwa ati kaki muwa tantie kia nkauka atewe, ati muwa takhozim, tiki atewe chadi kwa sure kwara kwa kwe tau te zaro kai, te koma kai nganute muwa te tseka di eka ngoma kwen, ki hem kui khama, kia hikara kwenye di te uyo jika kham. Kwa na jika hiti yo te kumka kasen kwa di kai kwa eka mchuka. Na kwe tau te kwa na keru keru ojawe te kaeten ojawe ahasa kago kwa kasen ne. Ma te kai kwa tintiki kantoni sa kia nyati kaisi nza kasen so anye. Kwa na kaisi nza kasen sitama ata te keru keru na teke ya kate te o kwa na sure kurika kwa kwenko nita kwewe ojaro kuu. No kasen uang te ukwana te ya kwe tao kausa. Kau kutatimia teni sere tuye chaki kasa vem. Kau kutamia teni kunu spatra ke chasini chao damsika chasi chosin. Banga ke chasini chasi kau ku awo chao damsika ka. Akune kau kuzi angote water team. Ne ngu kau kuzi tiduete te kwa uka kwanakim. Kwanasi adango jite karotaki nako ana.
a kuso ka siya kwa de kwana tika a kao kuzi a te a yako a kwana tika hiti yote huwa huti kwana ok etere mazi a ne te kateka klasen kaikuwa te unte kamziki.

7 ko he ka khono nya ge FM J prostate data tsya ma tem tsana ne te a ka te kala tane te ke 13 khamnite e ya kho 5 ire se ko ta o ka ti sam no 5 ire se ka te o 20 tsama ke ya ko ta o se ko ta o gerisa ne te tse ka o tla e kwane tla e kwe nce tsa tsone sa ke te tswana a kungwa kungwa ta ma soma dango e kha o be aratimie tente ene tla e ko te muno sure de kiri a sure de klasen an kwa ango sure a eve ta kwa ne te kwa ave te u tswana a tsa tsuno tse u klasi e ka si ya gona tsu ite te kom ta te kha ECD ka ga sure a mayosa kiri nde u tseka go tsu sure a kwedi kunye ke hiya koreta kana kha ise ke hiya koreta ntse tsika te muno te u kana kha ise ke te tsana tse u ni sa kheta Ojawa ne tiwani soka timu yako hambete shata o hambete ngxebe nata o checka tabane te kase ne keteka kwana tsunkhwena ayati tsamtsika temu nwe aqeko han khwena temi mu e enkevisena kwe atin khwena pepa ga tswi atin khwena kase na kwata te wo tsuno doctor te wo procreare ne a avasitsi te u jitin kure nge go yotesi o tatinje te qeuka ncin ku khwena ke tesi oro taveda ngoti a ngin kwena si ota niti wani soka ti gara na etengo te kaina kwe te kauku ngin sokreta kwe te kwana sanu kwena etemu sokreta meita kwa kwe tuya kwa kwana kwem kwena etemu timia kwa kakwana kuna sure kuwa ditacha nga tamane sine kia ho tahono ngungoro soka sine teho na akta mjika chave kuno kuma si ogwe na timia chasi onu Chakuno kwamde ka ekwe kuno awagwe tamano kuna uka chasini chaming etimuwa taho etikitwe na tevega dikwa atimuwa tasure tamaki spatra anencha siyata wakriyati stora uka siyata atiyo ha are kuna akone go jite kgao kwa kwa tao temu kwa ne a jitimuwa kwa tao chiyata jite ukamchiki ta ako kone kancawuni sa te Te tomo kwe tau keru keru na ta ki heta kwe musobo a te wota a te u anijinza te ta chak ae kwa kwanu a sure ma nge kuita a sure e kuita na ta hiyo nge kwa mkha khati muat a mitri na miya ta te nge koma na kakiare ta khana ki ti mitri si gongi ya khana kaya kwa te te mu a kia inji kwa te ti yata na a kia inji intu ya te kluwa kuti kwa na ki kwa na wota ti kwa na kwa se kankawne sa kia ini te kluwa kuti kwa kase na Ekwana u anijoka, te kwana ki kasen yaka, eka msoka nukwana, kia yen, eka msoka kama kwe tau, te kasen so anisoka si kwa khanango, eka msoka wo te kujikaji khana, klasi soka si wo. Aji ti un eka usu o, tuwena kia yen kenze. Patricia Majelisa, I'm ready.

25 minute kita ngerti kuno sisi ki kwa kira do ex kefem tkam jo kita kuno chom jo program ki chon ta ula se ja kango dat ngawa ja program ki kuda kita sa ko te ki ha chu kama tam ja ki sem ja ta khoda ngaka ya wa blong sa kani ki ngona ko kan ya wa long sa ma kita ni ko along sa dawa ki muku giga tanga ma ti manila ma kita long se ngodo o a ti kwa gel long se dama amale ngwa akwa sa dawa ta long sa o ko em te tang ge ngwa ya kna tum ta ge san ki ko ti ge a fi ti ka ngwa klank ti ga a tang he ka tam ko te ga ti ne ti ge a ge ya wa klank a Like aku, aku aku juga aku, kelangkang lagi tak aku, tak kita sang kamu ni aku, tak masih kiki, kan terus aku uzala tiga ya wa alp models kaya muka muka aku sah, tak tanya cik kiki ya wa itu dah si kam dah atangga eh, aku yang cetang ki ya kena ngam capu kram, atau kiki kum cik ya kau ya. Tam tagia san ko he o ho ka ge kunang kuna ko ke agya tulung sa dawa kitanga ma amaling ko lung sa ya fitika si ka ge ga wa a ngo dogi lung sa ke ka he a wa klanka ta katna tinga ge a kali alphabet ke ko hu ta ko ko lung sa dogi alphabet is tika gawa kwa kwa na mazi a ongoka ki klankan klanka kia kankwe mngda onhi klankan ngonho si maga te take waka cha toto makwe ma chineka kwea kangala atina gita kuna a longsa da wako mchagia kwa kwa mchagia sanke ngana kwa ke mchagia kwa forability ke klanka gani ka agia fitika ngawa dawa mchagia sanka ngana kwa a o kangia wa tie o kangia o s akita akuna taka to wa tizike alfabetiska gaukwa alfabetista nwa kanga yake tike letra ge kwa kwa wakweka ge ya wamta ge akuna wamta program kitano tamta ge sanke nuna kwa ke akrik akwe akilinka wisi kama kita ni akwa Nanti dia akan kata lagi kaya wa dua kelangka o kaya wa info dah letra kaya klik aku ma word dalam ma ang nanti mana kau kamu cakap ini aku mana kau word dah he kau ha o brutally ya wa sus asal kelangka cah lautu ma aku terjah klik ma ama amani akaya kapana wa akiga wanika lasa cha gautuma kwa u cha gautuma kwa tkati akiga wakweka gi ya wa mtetange ya kwa mtetange ya sunki nana kwa kange ya wa awuzela visuela help medals kawatike he agi ya wa nana kwa katizike he word cha dawa kya kanga palinga wa word la dawa ku malakala ya kuna musang hai kule tima tiki kanya omcha program ke chong kum te kya kanga o ko yum ta ka ki kwa ya kanga ko dam te kya sang ki ka wa ti jala ka wa visuala alt models angam ko ti ta dawa ko kanga kanu palinga wa na ngai ko ita di kwa kania ya marka la kula ya marka la ka ke galasi ke wa ka jo ka ge wa ka tan ngsin ngai ko ita di ki kania o ko ka tin ge ya wa tam ta ge san ke tang ga ne ngona ki tan un tu ma ka se ho ke to ka wa o an ngai ka da wa kanu ka ko ga ngai tang tang ga o palinga jo si kam tang ta kwa atlata palinga wa agin kito adam
dawa gi tutu sa ku he a ki he ya tanga o. Nkwa gi ga tsa tsala. Wa cha program ke chong gom chitang kwa gi kwa ya kango kwa wala se na tiw ki kwa mcha ki ya kawe na mcha ki ya se na ga mcha kwa de kwa la chik dem chola ki kungi ki ina dir ta kwa nita kang gi den kwa de kwa nga sezi ta tini kamba mcha ki manita ngami ki chong ngu ina khen tu na tini glong ta glau ta gita kwa la tum cha ta mcha kwa nga dati mcha fitai ko.

0: Dreamnita ke qhaqhame ke kanqame ke tlo di qinqo siwa tlo di tlo program yang ke ya wa ke tshi ke wala sende ke ta siga motle ko mtsa tja ke na ke le ke le ga tatina ke ta ngonqa ko ta mazi ka ko mtsa ke ya qinga ka ke ta wa de be qini kuna ngona ko tsi ke a yunga ko ta tsi ke a sing ko ta tsi ke a qha ko ta ke tao ngalam tsaki ka khoe khoe tlaola senki tjong bonim tsaki anke ka gitawa tsoki ka tjong pringwa dogi hngi pringwa dogi hngi hngi okwe ketni ki ya wa him tsetang kho ya khoe tlaem tsa program ki dong seni ki komasi tim tsaki sen po ki tsa ngam tsaki ta fidika ngam tsa program yang ki awa information ke ola senki tjong te gitat ato mta gyanke mta gika kunanwa dewekene kuna kika awa deweke khasona ite o kehe gya wa deweke hife la kwa itika nkala mta tineka kika kunga kwa mta program atoke kwa mta ki ya kawata kuna ki mta program kita nkala mta ki ula kunga yi mta ki ya siga makre fidika siwa tika ki aha tika tina wa ula ngao yi mta ki ya siga makre saka wishika nki ya kule kama kwa mta program ki kumasi niki i kumasi mta kia si mta hota kuna kanki ya uwa kwa kia chong na kwa mkwini ki divi kweka ki mwaseho kwa mta kia hota kuna spuriti pini kuna watiki mta kia ya kunga wanika tina tiki kia kwa sa diwe kandawa ki ewa ya kongkong atiti kwa chiti na kwa sa dawa ki ya khasona iti pini pini wadawa ku wana mwagia kwa okule nungu tamazi tibi gani dawa kwa wala kwa dawa nga kwa wala kwa kagi kaa trasanga dule nungu kwa dule di kwa wakwe kangala kia wa imta kia kwa tamazi kwa ngosu kwa imta kia kwa wakwa kwa nguna kwa kwa kangi ya wa sporti imta kia sporti ya kwezi ki au na wabula kwa atina ya wana yangia wa kwa gani taka na kwa ge wa yimu so watike ikuwa kwa atiti kwa nige bola ge wa ya muso wa awana ya kuta wana ya kuta wana ya ati kankala katine ge tango da kali u imte tangi ngwa ya kango kwa ya wala sa inga tuke kwa imte kia kwa ya imte kia sim kwa mta wala ka naka sezi manite gida ngori dungu kwa ngwa siwa ke kwenke radu X GFM tamte giasin ki ko timboim ta kankwa ya tinkangwa ta program ki ko
1: X GFM.

Dertin mana itu gedan kau di tengah siwa ke kau ke radio XKFM. Tengah macam gaya tu dah macam program. Tengah kita tengah aku. Tengah macam gaya saya aku ikam. Tengah gaya kau ya kali u agi dawa. Kau ni mana? Mana kau macam gaya sporti bani? Tengah kita aku ni mana? Tengah gaya sporti yang mana kau ada bani mana ke? Kau ya u ada bani khasona itu. Tengah kau ada bani sosial afar dah di tengah ni. Tengah kita ya u fisisa on wakalan wako kiki ya oa imtetangi kwa ya nguna kwa mta program kikansini kikumasi imtetangi ya sing kankalan wa fordela ya wa sporti gani kidiwe teka wa fisisa khasona iti gani ta fisisa khasona iti gani wa kagita a clip nga dawa kia spira sang ini kia kum sang nka ngudula gani nka tina tiki kia kwa sa dawa ndawa kia khabak gani wa khason wako kia tini kia e a uwa fiti sa khasona iti kia sporti gani kitiwe waka watike kihia kwa sa dawa ki dawa nangangangki mkugi ka klik na dawa kihia spirasan ini kihia kum katini kujula kahia uwa dawa ki ya kason iti nana kwa ya ti kakita tini akwasa wako ya kia wa tika uwa sosiala farda kita watike kihia lung sa dawa kihia mkugi ka nwa vipani kika chwangu kegi nga waka ya o disiplina ineke respecti la ke pali nga waya nga wa dewege hini si ushisi kama nga wakwe ka wa sosiala farda kita kia wa kalungsa doge ati do nwa vipani kika chwangu spurti ya ki dilnim pali nga waya gi nga wa kwa ki disiplina nga lukuto wako ika ge ya wa tika wa khiesta lika wialstan gani wa ngana kwa watiti kika wa stresi o ngana kwa wati agika kwa walila ka ngana kwa kahe a kwa saka kwa nye ka gita ngot alea kankala tika ngot alea stresi ta ka farbietra a konsentrasi hinike a khaye khaye ngone ko tika gesa ko sa ka kam na ngone ya o ko ga tini gyawa imte tan gi ko ikne no am ta program ki don se ne ki ko mo se ta ko imte ti sa ki ona kan ki ya o ka lu kile te tina gi tan ngone ko de sa tin ngi te mam tan ngi gi ta au kam ima gi ka ma tun hale ngone ko ga ti gongi ta ti sa ki ngone ko tima kia kama skola kini kuna ya mtati za kiwana mtati na gita nga kwa mta program kikansi ni ki ikomasi tumta giasan ki mta ulaka 17 unite ki mwa kwa nga siwa tumta kwa nga tefita ikuu

48 minute ngathi ngithe ngathi qhanqwa siwa tumjaka kamba konke minute ki 12 ye tetang ki konqo qhanqwa mta program yang ki hawa qishi ki cho tama zim cha program ki cho ngwa mta qito ki kango then ngathi qhanqa ya wa sport ki de wikini ko e sport ka for de la ki ya ukham okum che ki ngwa ki qhanqa tetini giri ngathi qhanqa ki cho sha qhanqa una kwa ke wa cholesterol ine ye fisa ofenang prengwa da ku ge wana wa mta program ke chanti mde ke ke siga ma klikwa ate ke ko ina si wala ke kwa mta kwa mta program I kafit ke nga program ngu ge to ane kwa kwa ta mta ke akhiri gana wana ta ke ta a siga ma klik ta mta ke sa ke kwa ke kia wa ka wati ke he sporti otige he akwasa tuki khasonaite inige kawa sociala farde khite kene tike fisisa on fakala waga nga ke pringo do ku dilne ma sporti kalu kile wae kama wa bola kene kama wa kau kama wa gluduma pringo do wae dilne mu kagi kwasa ki kasanga namte ke ka nga o omta program ki kanse ni ke yi kumasi tem tjekki as ek kwak kwak me gaan na me kan kamba nka 50 minute ye ge koy ek ngwa siwa tem tjetne kamba minute ki tin ki sa tem jang ge kwak ngwa mja program ye ya khaw ngwa ra kum tjetu jake una ke kishi ho khwe kan ge wa kalu ke lin ngum tjetne gi dang ngum ha yakwe te gi ta sa kole ti kini ma ye gi ta a o kham tjetan kwa honor tin siwa ke ni xata wala sengi chong takkan kontat ngwa DJ Manjo ke fitaki ko

Onları denisiyevan ungen ya bu unta kiasan ki mcaulaka dreamini de gengwa tungwa aha mcagetito mca programa kia watish mu keika ula ki ula sengi chong mcagiasan ki ka program yehane ki yehun ge ya ngala mcaki ula tung ehi mcagiasi kama kai ati uki kwe mcagia kwa tekwa mcatuchaki wana kaisi mcatuna kita ngunga kwe te gida sa kule ti tunu mam te gida chu kham ngam cha program ati o ke khawe si te ganta ha ngha wala ti im cha ki ya si ka ma kai fidika a kha ti te kin ye khe kum cha ki ya khol ngam cha program dam cha ki asin ki ka program im jang ka gi ga kna ti sum bu lu hona sa kum ta ti sum ki awa ta khri si gida wa ngai me ani ta khri si gida wa ti khwa ani ti ki kulang khwa ki gi ki kwa kwa Okay, ja ke kwa kwa ja program ki kan se ne ki I koma si tum ja ki asin ki yang leng tum ja ki ke to mo kwa to kan o yang ki ya o dewe o kwa sa dewe ki brutally o English itali aga cho on vocal o wa tisum ja ki ka kwa ka kinga tum ja ki ta tu ka ja program inge tla tlo ke tla tum tse ola sa te o ke ka ba sida mtang mtsa tlang da tum tlang wa tsa fite itlo tum tsa fite kuleng tsa tlang wa tsa tse mo te ka ko ndir ten siwa ke ni ha

36 minute ka ngikitshela ukuthi iqhinqwa ke konke radio xkf ke nje ngiyasimkomtshe ngothi qule tjhe mthola ke ichunqwe tini kambo mtake konke o 24 minute ke hm yimde tini ge he wa ya qhinqwa nje programming ngiya wathi simula ke chu tamtshe ngiyasimtshe ngothi qhinqwa tjhe simu yangiya o ngahini ke qho mtake ke sakwa ke ya uqham mtake yasenge yange yatwa tine owa ngamiqini chronicle ke okwenta tishimo jamta tage ngwa ya qinqwa mta program kiqinisini kiqoma sida konta tishage ona kangiya wakalukele ngum tetina gite ngunga kwere sa qinqwa tima mta ngita outcome ima ge ya kuma tshumkhale ngona kwathi gongi gane mta tishage ona mta ngunga kwa ima ge kama tene kigani o khwe kanka sasa ki kung himta tusha ki onam tena kita ngunga kwa program te kya kwa ta program ki bunsi ni ki yi koma si ta khoni ki ta program akita ngulam te ki wala kung yi mta kya siga matai ati oke kawe si mta kya sin ki kwa program yi mta nka kina tisa mungani kwa ta kya kungu kwa kwa si ta mazikwa mta kwa wana ngum tekita ngunga kwa tam oiko nertin siwa ke niya kadam tekia san ki munita kutwasi mekang kamba mtiki nkawin wa mta program ki kansi niki kumasi di mta kankudat ngwa tefite ko

tekta an satin ereke te o tam ka program si o taiki. Ti do wate kne te o July tati ava gwe. July ngo em ki ti to se tate kota te klam kwa tin kai kuji. Eye ki to ngwe kuno na uta kai kwa ka anore kare. Eye ato ngwe ta chan te te iti. Ena an e chan story jiki te more kwa na an tse u di kuto kwa ofu an tse u di klasen a kwa tata. And ta kuna te ya te kota te shure matata ye to chan tamsika. No, an tse u sa tia. Ti kwa aje haji to se ta an tamsika kai kwa kuta kuhuwain. Kute iti kuta kwa an tse u sa klasen a ngam. Cha shure mata no klas na kuta kuhamchi nyambia kama yo. Ata tere hoti. Nga mwache ino cha kwere huyo. Ata ditera cha ngate. Mba kwe oma kukunu taba kwe oma kono kwama na hatich ao makwara kwa tatishi kwe kokore kota kama de mwini nguru nguru manganja gya ima nganja kwini manganja tatishi kwe kokore tatita kama de mwini yati ako jekeri nako ta kuna jeuno anataba mkuma kaa mwa kaya kako chinyambi nge ukwa kanta usa chinyambi kwa hatwa dete kote shwere takuye chinyambi nchakoma kwe chinyambi kwa hama shwe tuya hama joine oka ngwenye nako hama kamani acha komno ngwenye ako nyo kongusue na tamboro nga o hama kana kongina hojikisi kwa rako ta kaya ja huwaere ta tuya na cha komno nga hama museja nga ma hama awa kumatano ohuwa ya kowe hama kumatano sikoe koko reko ya gu kwa naeka ana kwa tangweku hana kwa insa tangandi mkumo makwama nako tanu kuwa hanota aho je nuko cha nyushorema so kwenye hamu kwenye chanma cha nuko nyushorema na te anakwa yenteki te inferskel ji nuska te kwenye guwebe chao kwenye nuska chao kwenye teki hambre kwata tabahano kasi ucheka kehe chao kwenye sika kwa kwenye cha avasiete nkante usa cheka ndewko nata timika te si chao kwenye sika kwa kwenye cha avasiete ncheka ta chao kwenye te kleu kleu kuta kuna nataka na unje hana uje kuu kwa teko, joro kwa teko, kare kwa teko, klamu kwa teko, tete, mwatare karata. Nengangai kuingi sika te ana kwa klamu kwa teko, joro kwa teko, kare kwa teko ya hambe. Nengangai kuingi te ana kwa mbapra kwa je achaki nyue kujika, chaka eka ino bere mcha kuingi giao na aki cha kuingi siwo acha mbapra si doro ngaike. No aho ji manu, taako na te klau klau wako, manu ate klau klau kwa kwa naika, chamutu atsao kwenye na tatu kwenye tare karata muo kutako keja kuwa. An interesante kwa tunge ukwene kwa hati tatu nukwezika. Nungwe temu chamu wesen machamu ya na kwata. Uwa takachaje, uwa takachange muo taveno. Chao sialfo nukwa kwa hecha guino. Cha WhatsApp wa teveno. Cha Facebook wa teveno. Cha biele, cha kinge airtime atino. Cha biele. Na kutacha kwa natanya yata ngande timu ya na kwata cha natacha kare. Takono wa macha nga gune tinguka kama hot of tikuka kumota kwa mana nita tikwarata nita ti ii of cha ata ncha nga cha. Nuna taanja taa kuna akta msika bori kutai nga ti question bori ji arakareta. So temu wate nga bori kwa ji nga question kwa ji tia vate taa kuna chi te kubori kwa tawe kwa naka taa kuna kana kuta te tahemu kunda ji kankeusa kwa kunu nguku chawadi nga ti nkwa wakata kuna gana he chawadi nga kuti nkwa wakata kuna gana he. Tata kuna kana kote ta kwa naika. Ache mho. Akwe tun ka uho. O nungo. Mboronga nomboronga. Atata ki chamu wangu ka koma ya. Kumu kutaku ya bori koma ya. Ya bori na kuya akasi. Ngati hoti, ngati hoti. Teki bagani kite kana kote. Na bagani kite kana kote. Kwa he kana te kukwa hi. Di last ngu. Ae he ngati kwe te te ya kwa ha ata ngu. Aji chakikan kuwa kwa kiare kasi o kwa ngutete ya sikuwa ata ngu aji last ngu aji usaisi kaya a ba ngutete kana kuti kwa ata ata kwa usaisi kukubeta makano kurikamku kurikamku na kan kukwa teko ta te kana tanga kwa neka ngu kube ngewa angi sikiri eteno ngana kuwa kwa kiare ka awa ya kwesina handa thawano towe ya ngazi heti kiri heti kite kwa ha tintosi kweko na ahwa etosi ya kushimo. So ngeng ekwe he, kiri ete no cellphone kaya kuma gwenu kam kama komi. Please call me kiaro, angese amo ditino a hamki hambe e time na kumkoma. Please call me kiaro ya ano a, ngandi mkiaro koma. Please call me kiaro na hoti biala na kukom deta nyakwa tarakareta, ta nyakwa no biala. So mara ngeng ete mo te ta kun se te ta kun antewusa gya mahwata. Nge ukwete gya mahwata ta

akwana ka nge ukwedeki anqe usando kujice wote khohe amkwiko awkwiko bawajikisi qae kwa khoyana hambe kya ikwiko amawe kwiko kwana ka ta khoniseta nqiyo ta khona swera mate ve khanta khoro khonqeta iyete tsuno guya kwa kotako nqekweti sehe makurita nqa kha kwite nqekweti dzowa kontati sehe ntanta nqemkhoma kurina tia ata ata ata kurina tintanta jaroma hina tanata nqwa kwa kotsa nqiki ta khona tsa swera mano tswano ta khona ke khawato qhata ta khona nqwa kwa ko go nqwe mako to atu to kom khani kana ta swego khani kwenye khana ana ko ta te tlamata ina ta swegwe nce xam story dzinwe radu dzikite ko maqoji nce awo story go dzi swe ko radu dzikite ko maqoji ta khwen dive a story dzi te di te klasen kwete di te moto a ta tin a story dzi a te moto a ta tin na ta ta ko na te ta ta ko ta ko na ta gbe wo ko ta ko kaedza te tlamata re kareta a dzi te a ka te na kwana siki te klasen tati no tsausa balangra ka timiya en kwa te ucam kuridzi te dikam kuri ya tsang tsausa balangra ka kwana ka te dikam kuri ya hinti yo te muwa kota ko te do na ko te dikam kuri ya te muwa ko te ngama kota te te zao kara kota eja te kuon kota ti modin te ucam kuri ya te modin te erna kwana ngano te kisobe kwa tsang tsausa te go akwana ka hintu te mu hintu nta ikara te mu tenye makota komu tati khoji teu ditango jiteu ta kun swete nqenqe nge ukwe ditango kuyede tsa kombe ditango ho swete tsa kombe tsare tsare kota ku nqwa ho ta tuwa ho ta nqwe ta ditango de ho swete nge ukwe tsa kombe nde ukwa na haveya nqingo nqingo bebe xa unko cwi khanga wa nqingo be ke hema kuwa te ko ke hema bawa jikite trete te kwana ka hambe na kwana ka te anta te be ha kuri ku jiteu jikunwa ha kajia ta kuna tsangwe kwa kwana nka kuri kumkunwa ha ka mtshotsa swera ma muita angandi mtswama nki ya ta te mangandi ta tsinqo mtswama nki ya ta te ma a mangandi na mtswama kunhe ngandi anita tsakci kum angandi anita tsakci te di ha ku te te ncita ci kwa qo te ncita ci kwa qo ta a ho ji umna ma mtshwa te ki hambete e kwana ka te ucwanise ta te twa ngo ta te nqo qo be te ucwana nge kwa tede owa ke ten te ucwa cwa si kunwa tano tsa anakwa ofu kunche anakwa cwa si kiri awo tano kunche anakwa ya eusa kama entetika ya tisinga sa ti ukona kunwe a tetika tsa ango tsa kun ham kunche tinta nga tete ham kimboronga hambe kia enkara ham kunwa te ku tetak a te ku nyate de tetika tsa kunche korobe anka nge te ku hamka teta nyate tsa ango be hama kasi kweko uwa tarekareta nga hoji atimiya kwa u ateki kerie te kwa naika te nge hoje kwa akomka nge hoje te desen kata hino te aya kituwa na ikuwa so tuwa tuyo siri jisho nga ama akwa hansi segu ono chasi kaa wago kana ai akichasi ono kaa ngo teki cheka ahambe kana ai ono chasi kaa ngo na ang ai he an amha kwe waka ono hasi kaa te hadi tere tswa hadi jeho a tswa kuya go ta kwe si kae wa ona a sikangwe nga kwa denka a go ju a tsuno ka ya ha ha tsuno ha ha a ba si ma go nga ma kwa e kwicha we pe kwe ya di kwe a mot din a ta kwe no ta a go ji ha class na go tsuno ana kwa hi sika a si wo a ta tsen go je no ha ana go wo nde si tie ba te nga ta e go ji kwe ba kwedi aya ke tsatino tsa qhete go ata tsinka ra go ye go tate xa xa ra go hinye xo mara ncence e tswa te makite nga mgoma agwe te nwa te vema te tuwa te vema ta khona aka xa go xa tsona kweno hey ti xa xo be ha hata maga ha tsata maga nta go ye ke ra ka go ata ka etsa te go tate kono anji si khere o kite gyane kona nga hi ve tswa nce ya tente ri xa ya ke xana go tere tswa se tating gyane na ta kwa kwa ha mtswama na ta kwa kwa ha tswe mo imbe no kunto mtswen ma ko si ha o kuna mtswen ma ha tswa kwa tsa kuna mtswen ma tsa kwa kwa kwa mana siri na tsa mutetwa mo kara hebe of tsa nga hebe kwa kara ta ta ko tsa tsan kwa tna ata kara tsa ko i a kwa na siki tsan tse o sa balangara ka 230 tsa re ta ko se ta twa 230 tsa re ta ko ya kwa tsho go jia 230 no te mote di mieste tsantse o sa go ange o kwa tswiti tate nde o kwana ma kwa na ka tsangu tsangwa ma etebe si tsink a bere kwi kobesa sa a 230 no
tso hwata kweta mahacha a ko berena go qhatsa ka hano a glebe di tsantsa jeho a glebe di mtso mahambe ncim kincin tsa ngo tedinka a ka ncina tsa ka i harata ncina a ngo ka tsa qhano tsa kana tsa kwe ta a ngo ni go di tsongo ta ko na tana sa nqa gletso di tama gletso je ngo tana sa nqa a tso hwata no ka e ko bere ko qhaibe of ka bereve of nwa bereve ta a ngo ni nqama go di tswate wo de be kwa gate ke Oying oro juanga ji kwa ancewo ni kokoro na hateya a juanga ji gwiti tate khatere domia. Na kwa nika ngu aya kitu ta kwe cha ngama. Ngu ui ngu teiti ngu ti program si tinya mka kwa teiti he. Kha atuwa huku ngu inko ngu ngama kwi kwa teiti he. Hum choma, hum tamama. Na awu ni khoji ta kwe tuwa ngu hota ngu surema ngu ki ngu kia ukwa te te anwe tamama. Ta utate khudu tuumwa saama te ka haku. Kuwa kwa ya adika kaina tama kuku kwa te kukianko bora mateki kwa te ante iti tete ta kwa te kihambe ahoa nde uko na hawe ya cheu mka changa iti ta cheu maamu chakun guuma cha cha aten chakunwe aake chakunu kia wakuri mahambe cha khamkhama kwa kuchangu a cheu mangie kwa ya chakunwano cheu ma cha cha onkawe tati kwa naka kuma che mka cheu ma kwa kongesa achuwa mko mahambe no na kwa nasi ki Ana ateti teta nge ukwena ana teta ma nge nge tiku wano tiku kuku wakuri je wakuri be nde ukuta hise na hano tiku tiko je hive anguni koje tako na kiaete tena mata nga kwa naka tsa uko ihe anu uye oro che mha hasa nge kwe nte usuka hasi u zambara heti hasi u tkwe heti tkwe eko kia eko unwita tiinta makano hasi u kwe ihe tsa nge usa cheka Engis at a monkuka, no quack when she said, no quack when she oaks a get a mongo for her. Queen has subuts and toes a quack when she oaky, quack has subequits and two quack when she oaks a key. The Aji Haji, no week, Jessica, te unyamka programming, no week, quaking, guess at the making leg at a horn, a kiao, who don't get it like a kaja quantan. The Huno anta, we are what a no. The Hakotako, Cosuetang. Mainga yambi cha kowe sweta kukokit uen lakwe te nya anja mainga yambi. Ta honu cha guya kucha undingo kwa heno. Darapa ngoro ngana ya kicha ya nguwa kono. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Mainga yambi wye na mchambire. Ah, diha kwa. Tsama ntseska ni ga tsama go ta 5:50 minute tswa di se go nge kra go ha 5:5 minute tswa di berena go ha ya nwe go tiner ke te tsana go tsama ka te programme tiner ko tswa ka e ja go sa nyenge he di te khata koma te nxasi nde go tloge tse

Paulus Mapondo te tiamate hamochan kwa te kekreta ngwe kukwake te anka te si ngwe masam kumbi tate tiamana ya ha ya kheri kwa ngwe tsamme ngwe eska te mono se kota te ki ya kana kware kwa ha te anka te atano te ki tine kam Tahi yo kheri se kota o 7 gum 7 minute tswa jeng ya kara ha Radio X ka FM 107 o ta ho nyega FM sikino te u program si te se ta nya ma te a ka te si porisan se ta te u twa kota darana ka ka he te ka ja kun tswa te program tswa te ka e kwa ha a kona ka hintu te nga ka twa kota porisa en lachteng je te kre ko dara kwa klo kwa ha na u si ta ma ta e kra te ka ja kun a kona ki garo nu Wana tim siyewa nko ta hono nyeha FM siki na utuwa nko darati Marcus Jetembo mse. Te yama kota kwa kwa mateve te ki chono mase tuwe nkarangye kwa kwa gorom o unwa demu wa konu kwe na kwa unu temu utate na kwa ezika chuchuwe kwa nko. Uwe te ki Kimberly 720 kwa I kunsa bobo wago 720 bobo ta hono nge uye 16. Vena 13 ta 16 sa 13 sa wa anwa kha uihe ha na kona ka gnu uis ta mateki ke en kara bobo gwe no u uis ta mateki ke en kara bobo gwe te mo te kaya ha September kuwa te ha o khaste si yama khwati ya September mjao je te jaroma khwate no September ay kanten te ana kwa te u soto ngwe ma kona ka te u soto kwa kuje te kaya ja kun kwa gwe Paulus Mapondo Swazilande

Platform 10 siwaganu ente kaita timote he namo he ke kuri na kuri tesa ne kuri ngwe he ngwe kuri 2017 kwe no e nyam ka khurupu hen tsika qale go teta te ke bo kha gaji ka sele go tsiye te go emo go kha jo tsona ke tsiri ka go se ona mo tse hena na mo tse te go tana o teng go khetsa ko etlo go jiam ne he kwe ga kwa kwa ji o a o he yo hana nda ya si o he tlo nte kwa ta ga ha go tla go tsaka ko mo gwe nte ko mo tsamse ke te wo go ga ka ne tsa ke o kwa kwe ja mo ta kona kwa kwa go ha kwa to kwa o an hen nte kwa kwa nte swere ma go ga tsiri ka go ena ta keri re te ne ka ne tsa ye de kwenye ke nga ka nwe ji ana mo te ta tsamse ke a ga kwe mo se bo ta ga ano ya go tlasan venu ga ana go ena ya go tsai mbunga ni kane go din a platen ten shu o sikin kwana tsona te ona tsan din tsi ye te no kwa o ntse kana go tsaye go sa hinye ten no kwa go se o tiku he am ke ke a di te go di tsa ga a ta ga te tem nja ku be tsho sa ne ko e se kwa go ya tina tsa ne tama kana ina tsuru be te o so to go ene te o ntse ntse ma go tsi tsang go tsa hinye ne go tama ye tsa di e se ntse a ba tsana ta di tama kana no tsa kwa ne ha thoro tsa o jite mo di kwa no ko a ba je kana a thoro jiki te di thoro ka di tati nte tsame wo go ga o pata ta go o nde go re go di tata maga ta go kwa a no a di te swere ma go a o jo thoro je ha ka hen thoro jo kwa na tsama ka ndo kwa na sike thoro ha go ta

0: ke he ise kwana ji ti ta manu anza kweda mate ku yete tsam sika a kweda msi u namwe ata I karate namu ta a hete nya ke kuri ke tsui oroha
1: ntsiri ka su ane jana ku plato ane ko tin kwen ke ntsiri ka tsesu ane jana ndo ku ya kha chago
0: ti kwena tete tin timia gwe nne ko chiki a cha cha jete no mano chau dam he changyao I yete cha a hoi a nne ko ki cha te ka ta tin kwana anza chan kwana cha kleu kleu tuana mu kwa a sin deu hu atim ku ma wo deu hu atenta kuna wo te nga e ka cha ya no cha ya kha an kwana ki cha a hoi cha ya kha ti ya kwana ti tunu kuma sha ka ra nyete onom cha a kwana kuma nyete ve nga ka e ka ti chele kwa mete mi hiti te nin e he ai na kwen e te kuana mi ko kwa muntle ke ta mi ka ko e e he te kwana he kha ti u chanu he te si bai khwe kwana kha te no te ki chanu he ding kha te u kwin ji ke te chem kwa enka a kha ti kwena che che re kwa kha ti ti kha kwa mi
1: ke ding je ka tsan gra dang ki cham ta ko en tsam cham u ha kha ta go su ja go khoma ta ko e
0: tse u sa dang ke piero no dang ke kha te ke kona
1: ke tsan gra dang ki ti piero mo sa ba ga mo ka si wara platform ke ka ne ta si ki ka ma ka dang go si ki ni ma kam ta ta kwa ha ne tsam ska ka na kwa rien bo khna si ba ra pe ka o ta ki tro se ne go ma wa ma tum bo ma ham bo su he ni to de tsam ke ka ka kha to tri ana to e te kom ta ma de ka ma wor tsam ska te ta kwa ku go ma ski ha kwa khona ka u khara

mami ntsara kiti ya sane tefisi dira mtsa sito mafa. Sasi kwana na ha yo mka thuha. Dikana tsa ka mtsa ke yango. Mu kuma tsa kwara kwa. Amu atu kana tsa tsa kha kamka. Tinga ana kamka. Kamka mjara ba miya ta kamka mtsa.

0: nngwe tsirika tsa yesu ona mo ete kwa ta platine ke khwen gam ja khwen han o hena mo te kam go go tsiya sene go te hnyedi nkhwa ka go tlhoro na han te mo han tsana tsana ne ke ka wa ne ke hena tsha ha na go xam xam nkhwa go tsho tsa tsa go khatano nwa nda wa te swela mo nkhwa so xa o shwana se ja
1: nkhwa si xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ga ko gwenjwa di yi se am tsha ma mama na mama ji te ha ta ma kha tsi Kasi tun he bori no she tek ayakti ya gobe dahwaku she atakti kukara hi kwa kwai ati ugatwa nini si se on sa se kwa kwai no she kwata.
0: Nga tolo su channe kung wantu kwa nga kung sa te sore mate kwa mga tolo su channe ndero ki kung wate niso jeta kwa tamaka tolo nga yisiki.
1: She jeta hoji, te chao abaji, nga ma ngom di ma se ngom mate ma yema se pomate. Nga kram ngim tu mkom kwa kakitai. Eh, mas siapa tu apa mak? Awe kawan gom okasiku. Tak kau si cikku tu kua iya aku. Akai kau caw kau si nu si tu kau ya akai kau am kue mak. Eh ya kue tak aku am dek aku aku kau caw kue mamburun tu mak kau aku he kau si ibu kuring he tak kau eh tak kau nadi dek kau tak si karang orang banj dek kau aku pomka. Kwa ba kwa ya ba wo ha chao ta ko ma gubi nui ja kai an na tum chao ta ko ma ta kwa am di kham ten ko hom o ka nui ma she ma te ka ki te ma a join ma kong o anwa tem ko ma tanga ko ma kyai am gyai m ko ma ka o ka wa ngoro ta di khana tiya hi ba ko m kyai di ma kha kwa ma ata kuni m ko ma a de ma dwa m ko ma nta em ekuri kuit etako ni mama ina abana hina te kham kara hi ta kha ngi kuri si ka ya tsangwa kanu a abaji huwa go hi
0: no ngwe ya ta mo go te ke mbuka ntla ya ta tswana kwa go ka seng tsena nwa nta kha tsa go tswana ngwe kha hi te go ya ka ita
1: a ya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa go kaeno ina ma uinu ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa Nga ma yaya o ma hambe kuru kwa mati mga andi mkati ma siya ku khaimbe mko ma hiya ama kaa mati ya ku nto kukungwa di. Kai go kwa kwenye yaya isa hini. Kyare mta o ma chom ko ma choma kwa kwenye.
0: Nga buro tire kwa na kaya ku si tasen se gara na kaya ku.
1: Am ui ma ina kare kwa ku yanu. She kai kwa unu. Shom kata ma uo kuri kwa nga kwenye kuri siki ata mbunga mki hini. Kisa tinu kako kwa tinu kaya ku. Nana go kgewa go no kete go ga si kyao ke kungwa go kete go si kyao ke teko he e tino am ta ko ma che sho go heng e sho wo kuri mongwe ke ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom ka no do ku do kwa go no atak a go ke ba am tsai ba tsai tsai ya go no e ma tsa o mke nyono no tsa te ya am ui ba te ko mo ta go tsum ke tsu tlhoro go etino a he go e ku a ka go di ya no Ah, kaka yago atoro ko he. Ah, kaka no gom tao ki ya taho no am gochim tao hom aguinu asim tim ti kwa na huaka. Taho no ahengeri no guinu dihasi pa huaka. Berektana kuno toro na kai angata hinyaiten. Ti makeri tuya ku toro makiasen be kai. Dihaji eta ako di mama di tehama. Oka. Ei ka. No. Siama. Ama kui ma. Goro tobo ma na huku hum ama tini tawu dihasi ma tkharam ki te tihite. Ata te ke ki te hi.
0: Ya, kani kira dangi ehe, toro kao he kwe he te aswere ma nyo he katre ko ha he. Oli fandi jiki, oh he. Nte kwa mna kaya hakuna te wadi kwa kamji te wono te ate aswere ma kwe khanan toro kao su chan he. Ndako kwa kwa kwa.
2: Ya tsana ke te komane khwano nya magoha khubi na mesa hingwe ta magano te tsamse ko ta be bere khwata te tsamse tsokyante kwa na ka nqa kwa na ke tiya ba tintses ke tsamme yalfo e tsama ko ta 750 minute tswa jese nge kra go ha te wo ha jeng a teng ga kwa ha tsuji a te ya te si orobe je te ka kwa go tsa te te ko ta nqa kwa gwe na kona ka tone serona bere na hotowe ka te te ka ko ta tino ti Marcus Jetembu
3: I know that we are young and I know that you may love me but I just can't be with you like this anymore